Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: aku harus nulungi kowe.
1: Bisa nek kowe tekan papan kene nulungi aku.
0: Yo yo yo.
1: Wah, aku entek pengarep-arepku, Kakang.
0: Lho, ning iki kepiye to iki? Adi Manuhara.
1: Iki aku ora iso pula piye-piye tangan sikil dibentuk koyo ngene.
0: Oh, bandan to iki. Wah, ayo petengi ora jamak aku ora weruh. Sik, kosek, kosek. Kowe selonjor ya. Kowe selonjor.
1: Iya.
0: Njur nggon sikil ndi kok aku ndak klera-kleru.
1: Iki sikil kok.
0: Iya, iya,
1: aduh, alon-alon wae Kakang.
0: Wah, aku ya kencenge ora jamak to. Ora urus kok pancen wong blambangan iki nek jeneng muni nyiksa wong. Wes.
1: Aku iki mau entek tenan pengarep-arep kurang ira nek kowe iki Kakang bagus aja. Iki ngontangan-tangan kurung tok uculi Kakang.
0: Wong ngontangan bareng to. Mulane kok
1: nek tanganku ora dibonto mesti wae aku bisa uwal Kakang.
0: Ya minger mrono mringe.
1: Alon-alon.
0: Wah iki ora ditali wangsul ning ditali pati akeh banget. Wes.
1: Syukur. Aku matur nuwun banget, Kakang. Aku saiki wis iso ngrasake yen bandanku wis luar kabeh.
0: Wah, iki upama padang ngono tak kira tanganmu karo sikilmu sing dibondo kuwi mau mesti pingget. Mesti abang jarem-jarem kae. Ning iki rasane piye, Adi Manuhara?
1: Eh? Yo rasane nge, yo perih koyo ngene iki wis nggon rasa wis ora tak rasake Kakang tilas bandan yo njur koyo ngopo aku.
0: Ayo iki mesti perih. Awong kencenge ora jamak le bondo kok. Kene tak tambani kene.
1: Iki tak tambani opo?
0: Aming tak lapi ben rada rapat.
1: Lho lho wong iki ora pas nggon sing lara kok malah. Iki lho rada ngisore iki nggon tilas bandan iki rada ngisore kene-kene tak pernah kelemu ben pernah nek pancen iki tombo Kakang. Nah iki lho Kakang kene iki.
0: Nek wong sing ora ngerti darani sembrono aku. Wong kok ora jarak.
1: Aduh. Ya. Iki nggon tangan kene Kakang. Iki lho. Ya. Nah iki sik kene iki Kakang. Nek nganyepe Kakang.
0: Njur iki mau-mauni kepiye Adi Manuhara? Heh?
1: Aduh aku sak durunge iki aku ora ngerti kahanan iki maune kepriye. Neng aku ngerti-ngerti iki wis dipapanke ning jeron gua kene iki Kakang.
0: Nek ngono semaput kowe.
1: Yo eh? Diarani semaput wong pancen aku keling-kelingan krasa ya wis ning papan kene iki kok Kakang. Aku dadi aku saka omah tekan papan kene iki kepriye ngono kuwi aku ora ngerti Kakang.
0: Njur wong sing glandang kuwi saiki.
1: Ayo iki mau aku mulane jeleh-jeleh tak kira nek kowe iki wong sing kanca-kancane sing nggawa aku tekan papan kene iki wong jarene dheweke iki kandha ora gelem ngaku jenenge Kakang. Ning mung aku nek jare mung suwe wong tuaku ya Bapak Sarwaguna.
0: Iya.
1: Aku rak wis ndek yakinan nek kuwi mesti wong Blambangan to Kakang.
0: Iya bener.
1: Njur jarene dheweke kancane akeh.
0: Oh, kandha kaya ngono kuwi.
1: Kancane akeh arep ndang mrene. Ben do ngilir aku tembunge mau ngono kuwi Kakang. Dadi aku mulane aku pancen atiku srek, atiku lara lho Kakang. Aku iki jejering wong wadon kok njur krungu tetembungan sing kaya ngono kuwi ra trimo aku mati to Kakang timbang aku urip isen wirang mergo man
0: padeni
1: wong sing kurang ajar
0: kuwi. Ning durung nganti kanca-kancane wong sing glandang kuwe nggawa mlebu ning guwa iki tekan kene meneh.
1: Durung Kakang ya mbok menawa pancen dheweke iki le mapan adoh saka papan kene aku ya ora ngerti to wong jarene mar ngundang kanca-kancane. Tujuane kok njur sing tekan papan kene iki kowe iki mau mulo pangiraku ana panglibete wong mau ya kanca-kancane wong sing culika kuwi Kakang.
0: Iya wong aku mau ya krungu kowe arep tak cedhaki kowe bengak-bengok tulung-tulung. Aja aku saya cedhak kowe ora pangling karo suaraku. Kowe isih girap-girapen iki mau.
1: Ya sapa wonge to Kakang jenenge aku ning kene ora iso apa-apa, ora iso bangga njur ana tetembungan jarar dundangke wong akeh. Mongko ben dong rudo peksa aku ra ya aku wis entek to pengangen-angenku aku njur.
0: Ayo tujune wong tuamu njur nggugah aku. Ya mundhut tulung supaya nulungi kowe.
1: Oh dadi Bapak Sarwa Guna ya wis preso nek.
0: Wis preso lan Bapak Sarwa Guna kuwi ngerti marang kowe nek kowe iki diglandang digawa mlebu ning guwa iki.
1: Ning
0: ra mung wong ijen sapa ngerti nek engko wong blambangan kuwi ya wong akeh wong miturut keterangane sing ndelikke kowe ning guwa iki jarene ya arep ngundang kanca-kancane lha tegese iki wong akeh.
1: Nek miturut kandane wong akeh kok Kakang. Mulane aku ra njur aku wis ora iso apa-apa, apa meneh sing tak pikir ya ming aku kudu golek dalane pati ning nek aku arep nglalu aku ra iso ngopo-ngopo. Nek njur wong-wong do teko kene, aku njur kegambarane aku wis ora iso nggambarke Kakang.
0: Wis ora perlu dikandake, aku dhewe bareng tok dongengi kaya ngono kuwi mau ngerti arep diundangke kanca-kancane. Wong blambangan arep do mrene do arep ngrudo peksa kowe iki atiku malah ya miris. Mendah kaya ngapa nek nggonku tekan kene kuwi randat.
1: Oh Kakang tujune ya Kakang jur kowe sing tekan papan kene iso
0: ning liyane
1: aku Kakang.
0: Dibondo iki ra.
1: Ora. Aku ora dikapak-kapak.
0: Ora dipulosoro, ora diajar bareng.
1: Ora dipulosoro ya mung di kegiro kuwi mau omongan sing werna-werna kuwi ning aku ya wis gila tenan Kakang. Ning Kakang kaya wis ana sulak-sulak padang to Kakang.
0: Waduh, nganti ora krasa.
1: Mbok saiki.
0: Ya wis ketok padang jare njogo.
1: Ayo anu gendang metu saka gua kene Kakang aku kok isih rasane isih duwe rasa wedi aja-aja mengko njur wong-wong blambangan teko neng papan kene meneh mengko ndak kowe ya keragangan Kakang ngadepi wong-wong kuwi mau.
0: Ayo saiki alon-alon metu saka gua.
1: Aku isih do jarem lho Kakang sikilku ya aku njaluk dilawani.
0: Ya ya ayo tak tulungi kene. Metu kene wae alon-alon.

tekan kene ning kok ya urung ketemu to Retno Manuwara ki ning ngendi ki ning gowo wong-wong blambangan kuwi. Waduh. Seko tengah wengi leku mayeng-mayeng goleki munggah pereng medon nang jurang. Wah, ngalor ngidul kok ya wis ora ono. Tondo sing iso nemokke Retno Manuwara ning ngendi wong iki? Aku ngoleki nganti te aku kudu leren sik apa piye ning kon nek leren selak Retno Manuwara kuwi ya nek mapan ning sak kiwa tengene kene nek njur digawa lunga adoh ning Blambangan kok piye aku kuwi tanggung jawab ana ngersane bapa sarwa guna iki kok kaya ana ngarepku ki guwa apa iki wahaha guwa nganti wis padhang kaya ngene. Lek warung golek ini nanti ki. Loh, sik. Kae kok ana wong metu saka jeron guwa. Oh, wong loro. Lek kok rangkulan. Loh, kae ra. Loh, Retno Manuwara karo Kakang Sajiwa. Kurang ajar. Aku ngerti menawa wong loro kae mesti tumindak lemer ana sak jroning guwa. Aku sing ketayalan dikon goleki tetelo kowe wong loro ming do enak kepenak. Kurang ajar kowe Retno Manuwara, kowe ora ngugemi kandhaku. Mati kowe Retno Manuwara, mati.

0: menawi kula mangke lelampah ingkang katos mekaten niku, Bapa.
1: Lah rai kepiye to, Nduk? Kok tak sawang saka dodowan. Kok padha pating regejek padha pasulayan. Jur Bagus Sajiwa kae mau arep menyang endi?
0: Bapa. Kakang Bagus Sajiwa badhe matusi Darmono. Ingkang piyambakipun ngancam kula. Ngancam pati kula.
1: Ngancam patimu kepiye?
0: Kula matur inggih, Bapa. Kula dumugi wonten sak lepeting kula.
1: Iya, iya, ma. Ya.
0: Manah kula sampun telas. Kula sampun mboten gadah pengajeng-ajeng menawi kula badhe pinanggih Bapa malih.
1: Ger.
0: Tujuh
1: banjur kepiye? Kepiye? Lalakonmu nek sakjroning gua kepiye?
0: Kula wonten sak lebetipun gua menika. Ingkang beto miturut criyosipun mongsahipun Bapa saking Blambangan. Mongsah menika Bapa.
1: Iya iya.
0: Malah piyambakipun criyos badhe beto rencang-rencangipun badhe dipun cak mlebet wonten gua. Supados mbudha peksa kula Bapa.
1: Kurang ajar tenan. Sabanjur
0: tujunipun kakung Kakang Bagus Sajiwa ingkang dumugi wonten ing salebeting guwa. Lajeng Kakang Sajiwa saged ngeculi bandan kula. Kula wilujeng Bapa ngantos kula sampun ucul bandan kula, kula dipun jak medal saking sak njawi saking sak lebeting gua menika.
1: Lanjur sambunge apa kok dadi nak Mas Bagus Sajiwa Suloyo karo nak Mas Joko Darmono?
0: Bapa sambetipun injih kula saking sak lebeting gua menika. Rak tese

0: raos sakit tesih wonten, redhek tesih wonten, lajeng kula menika dipun lawani Kakang Bagus Sajiwa. Ning mboten mangertos sangkan paranipun. Mbok menawi Darmono menika mangertos saking katebian bapa.
1: Iya.
0: Piyambakipun serik mamahipun. Lajeng terambal kula menika. Lajeng dipun nelingaken mboten purun bapa.
1: Iya iya. Loh, lah kok dadi nerajang kowe kuwi? Hah? Nalare kepiye kok dadi malah nerajang kowe?
0: Janipun perkawis menika kula mboten pikantuk crios ning gandeng lelampahan menika sampun kepepet kula matur kalian panjenengan inggih bapa. Darmono ngantos nekat ingkang kados mekaten menika. Sejatosipun Darmono menika rak mboten kakung bapa.
1: Hus. Ora kakung kepiye? Heh.
0: Piyambakipun menika pawestri. Niken Darmini bapa sak astunipun.
1: Niken Darmini.
0: Injih.
1: Lah kok njur dadi Suloyo nalare?
0: Piyambakipun sampun trios kalian kulo bilih Niken Darmini menika gadah raos tresna kalian Kakang Bagus Sajiwa. Ning sedaya menika tasih kangge sesideman bapa. Kakang Sajiwa inggih mboten mangertos menawi Niken Darmini inggih Darmono menika ngertosipun inggih Darmono menika tiyang jaler. Kulo inggih dipun wanti-wanti posipun mboten pikantuk trios dateng sak sinten kemawon. Menawi Darmono menika njeh Niken Darmini muridipun Nini Bumi Garba bapa. Kajeng kula nalika semanten njeh mbok ya nek wong tresna ki blak-blakan kandha apa anane kula matur ngaten. Ning piyambakipun pancen sedaya menika wau kangge njajaki manahipun Kakang Bagus Sajiwa. Lah wonten ing mriki menika wau Kakang Bagus Sajiwa kalian kula menika dianggep lelemeran. Mestinipun dipun anggap Kakang Bagus Sajiwa menika tresna kalian kula bapa.
1: Waduh. Nek ngono aku sing luput, Ngger. Eh? Lala.

0: mau panjenengan ingkang damel nalaripun kados pundi Bapa?
1: Panten aku sing gawe. Ketang anggonku bakal jodhokke kowe kelayan Bagus Sujiwo. Ning ora ngerti ya jebul Darmono kuwi jejering wadon. Jenenge niken Darmini.
0: Lah menika panjenengan piyambak ingkang damel Bapa? Bapa? Keng menapa panjenengan tumindak ngaten? Kulo isin. Kulo wirang wonten ngajengipun Kakang Darmono injadi niken Darmini Bapa.
1: Ya mergo aku ora ngerti nek Darmono kuwi jejering wadon. Utawa sepisan meneh aku kondo marang kowe ya nduk. Iki ketanggonku bakal jodhokke marang kowe karo Bagus Sujiwo.
0: Lapan menika panjenengan piyambak ingkang damel. Sak menika Kakang Bagus Sujiwo wonten pundi anggenipun matosi Darmono inggih niken Darmini. Lajeng sak menika niken Darmini inggih dumugi pundi Bapa? Bapa.
1: Duh jaga kok koyo ngene lelakonku.
0: Kula badhe matosi Darmini inggih niken Darmini inggih Darmono.
1: Kowe bocah wadon nduk.
0: Badhe rampung perkawis menika menawi kula dereng pinanggih niken Darmini Bapa. Bapa. Sampun kula panjenengan
1: Rena manuhara, Ger.

0: Matur nuwun. Niko Panji Buleleng sampun paring keterangan dateng kula bilih. Dinten menika para senopati sami kempal sedoyo iki wonten ing Kadipaten Pasuruan.
1: Kula ambali malih Raden Setyabrata mila wedal menika para senopati sedaya sami ngadep sesarengan kalian kula badhe nyadhong dawuh wonten ngesangipun Raden Setyabrata.
0: Monggo ora katang senopati kula aturi nyaket kemawon lenggahipun. Sang senopati Tejo Kasmala randu japang menapa dene kala dama.
2: Nggih, kula kados pundi.
0: Kula nelakaken panuwun. Dene sakmenika sampun kelampahan Kadipaten Pasuruan saged dipun kuwaosi awakipun piyambak.
2: Nggih.
0: Kados menapa syukur naning penggalih Kanjeng Adipati Santa Gunalit menawi mangke sampun midanget bilih Pasuruan saged dipun bedhak kula lan panjenengan sami. Amung kepareng kula nyuwun prisa, monggo kula aturi ngendika. Lajeng wonten bebanten pinten sami ngemasi wonten ing pabaratan para andhanipun katang senopati sedoyo. Mugi kula aturi ngendika.
3: Nuwun sewu. Kula ingkang badhe matur.
0: Iki kados pundi?
3: Kula badhe ngaturaken kawontenanipun prajurit ing Blambangan wedal menika.
0: Lho niki.
3: Iki awit saking pangestunipun para kadang senopati, prajurit Blambangan wetah mboten wonten ingkang jejer.
0: Oh, syukur.
2: Syukur semanten ugi kula.
0: Iki
2: para sekti ingkang saking Bali menika ugi wetah.
0: Oh, iki.
2: Mboten wonten ingkang cicir.
0: Iki. Syukur yen mila mekaten kula saklangkung remen. Lajeng
2: senajan kula Raden Setyabrata rumaos remen marem raosing manah kula. Saksampunipun kula ningali sepak terjangipun para prajurit Blambangan, poro senopati saking Bali lan poro sekti saking Meduro sami manunggal sedyo sami ngelawan dateng poro prajurit ing Pasuruan boten wonten ingkang sami cicir. Senajan poro sekti saking Meduro sakwentawis wonten ingkang nandang tatu, namung yang dipun tandingaken kalian poro prajurit ing Pasuruan boten tanding mungkin namung sekedhik sangat
0: poro syukur yen ngaten mangki perlu ing sami nandrang tatu dipun beto wonten ing panti suding barak-barak ing sampun dipun papanaken wonten kiwa tengening dalem Kadipaten.
2: Niki
1: Tuan Setyabrata
0: niki
1: ingkang nama Bejo Matumpo-tumpo menika inggih panjenengan lan poro punggawa sedaya ingkang sampun saged kelampahan mbedah Kadipaten Pasuruan.
0: Iyi.
1: Awit prajurit saking gelgel ingkang cacahipun kalih leksa. Iyi. Senajan saperangan nggih wonten ingkang sami tatu nama limrah awit perang menika tentu ngginakaken dedamel lajeng inggih wonten ingkang sami nandhang tatu. Wetah tegesipun setunggal kemawon boten wonten ingkang dumugining pejah.
0: Iyi, mbok bilih mira prajurit Pasuruan sampun miris ngadepi wontenipun prajurit ingkang saking Blambangan dipun sengkuyung saking pundi-pundi papan.
1: Iyi,
0: para kadang senopati.
2: Iyi.
0: Kulo panjenengan sami mbiyantu Kanjeng Adipati Santa Gunalit ingkang menika dipun biyantu dening kumpeni ing Jakarta. Monggo wonten ing mriki kula pinangka utusanipun kumpeni. Kula ngertos sinten tetungguling para prajurit ingkang sakmenika saged mbedah Pasuruan. Nggih panjenengan sami. Sampun kuatos. Kula mangke ing badhe ngaturaken wonten penginggiling para kumpeni menawi panjenengan sedaya menika ingkang saged ngrampungi damel. Apesipun badhe pikantuk ganjaran
4: kelingan. Wah, nggih menika ingkang kula ajeng-ajeng kados katon menika.
1: Kejawi pengalembono menika saged ndamel bombong ing manah.
0: Lha niki, Tuan.
1: Panuwun kula inggih wujuding ganjaran utawi inggaing pangkat menika sedaya para andan kula sami ngajeng-ajeng. Mila mangke Tuan ingkang minangka seksi bilih prajurit gel-gel menika ingkang sami nyambut damel wonten ing pabaratan kanthi saestu. Mila mangke inggih menika ingkang kedah dipun penggalihaken langkung dumiye.
0: Sampun kuatos. Bakunipun sedaya mangke badhe kula penggalih. Ngaten. Kadang Senopati Sedaya.
4: Inggih, kados pundi Tuan.
0: Sak menika Pasuruan sampun saged dipun kuasai. Ingkang sepisan kula badhe utusan prajurit taos kabar wonten ing Blambangan.
1: Jadi
0: dateng Kanjeng Adipati Santa Gunalit menika ing sepisan. Supados rena penggalipun. Ingkang kaping kalih no tembungipun 10 tiang-tiang Jawi menika rumiyin wonten tembung bedah projo mboyong putri. Lah menika Pesuruan sampun bedah.
4: Inggih.
0: Lah menika mangkir ingkang kantun menika nampung para kulawarga kalebet putri-putri garwa-garwa senopati ingkang mboten saged melajar nilar kadipaten Pasuruan. Menika monggo sami dipun rembak dipun openi ing sekintenipun menika pantes.
4: Iki sak temenipun dereng kemawon kula matu.
0: Tadi
4: ping perkawis menika ning rehne panjenenganipun sampun ngendika perkawis putri. Wah, manah kula saya tuwuh greget.
0: Ai
4: perkawis menika.
1: Tuan Setyo Broto.
0: Tes pundi?
1: Pun monggo-monggo.
2: Kula badhe matur sekedhik wonten ngersanipun Tuan Setyo Broto.
0: Iyi.
2: Rening pedamelanipun awakipun piyambak menika kawastanan dereng rampung.
0: Iyi.
2: Menika sawek Pasuruan ingkang bedah tegesipun Kadipaten Pasuruan sampun kumplang, jalaran Kanjeng Adipati sampun nilar projo.
0: Iyi.
2: Nanging ancas lan tujuanipun awakipun piyambak mangke rak badhe mrembet wonten ing Mataram.
0: Nani.
2: Pasuruan badhe kangge kekiyatan anggenipun badhe bedah projo Mataram.
0: Lha niki.
2: Menawi awakipun piyambak sak menika lajeng menggalihaken anggenipun badhe remen-remen. Dun sewu menika menapa mboten klentu. Menawi badhe inggih. Nun sewu lho menika.
0: Lha inggih mboten dados menapa.
2: Rening ngendikanipun Raden Setyo Broto ing ajeng bedah projo menika lajeng boyong putri.
0: Iyi.
2: Menai lajeng badhe remen-remen badhe ngrisak para putri ing Pasuruan. Kula kok kirang sarujuk. Saestu kula kirang sarujuk jaran menika mangke awakipun piyambak badhe lena menawi awakipun piyambak namung ketungkul anggenipun remen-remen.
0: Oh iyi. Sanesipun
1: kulo badhe mangsuli Yayi Tejo Kasmolo Tuan.
0: Monggo-monggo.
1: Yayi.
2: Iki terus pundi?
1: Kok atimu kok cilik? Atimu kok dadi miyur to? Awake dhewe iki wis menang.
0: Nggih, nggih.
1: Tuan Setyo Broto ngendika,
0: nggih.
1: Bedah kutho mboyong putri.
0: Iki lho.
1: Iki wit kuno makuno pancen yo ngono. Dadi bondo donya ing isining Pasuruan iki wis dadi aing para prajurit luwe-luwe sing nguasani saiki Tuan Setyo Broto. Lah ya iki kabeh ingkang kudu mandhegani Tuan Setyo Broto utawa ingkang nguasani Tuan Setyo Broto. Dawuh awake dhewe supaya seneng-seneng. Ayo bondo-bondo kabeh iki dicakke kanggo seneng-seneng, kanggo suka-misuka njur wanita-wanita sing isih enom, sing isih kenya, sing patut. Ha iki kudune digunakake. Awake dhewe iki mentas perang jare.
2: Nggih, kula ngertos, kula ngertos. Ning nuwun sewu lho. Nuwun sewu. sang Senopati Panji Bulel. Mboten ateges kula menika duo kersanipun Raden Setyabrata anggenipun badhe suka ame suka babar pisan mboten. Ning panjenengan menika nggih kedahe mot lho. Awakipun piyambak anggenipun perang menang. Prajurit Pasuruan sak menika sampun mboten wonten setunggal kemawon ingkang ketingal. Ning panjenengan sampun ngantos leno. Sinten ngertos menawi prajurit ing Pasuruan menika lajeng sami manunggal kalian kawulo. Tasih mapan wonten ing Pasuruan ning manunggal kalian kawulo. Awakipun piyambak rambut mangertos. Lah mangke menawi awakipun piyambak menika lajeng ketungkul anggenipun suko ami suko. Sami remen-remen. Awakipun piyambak mangke badhe leno. Mangke menawi dipun runduk kalian prajurit-prajurit ingkang sami manunggal kalian kawulo menika. Sinten ingkang badhe nandhang kapitunan? Awakipun piyambak.
5: Sang Senopati Tejo Kasmolo. Nun sewu keparenga kula nderek cawe-cawe ing perkawis. Atur panjenengan wonten ngersanipun Tuan Setyabrata.
2: Nggih, terus pundi?
5: Awakipun piyambak wonten ing Pasuruan menika dipun sepuhi dening Tuan Raden Setyabrata.
2: Nggih, nggih.
5: Piyambakipun dawuh dhateng kula panjenengan sedaya menawi kepingin betahaken remen-remen menika wancinipun. Ewondini panjenengan boten kersa menika sumangga panjenengan ningreh menika dawuhipun Tuan Setyabrata kula menika tiyang kula menika teksih betahaken dhateng keremenan. Mila saking menika menawi perkawis panjenengan boten badhe tumindak monggo ningreh menika sampun dados dawuhipun panginggil kula. Kula saking Madura dumuging Blambangan sak menika wonten ing Pasuruan menika dangu kula menika tiyang jaler kok.
2: Oh iya.
5: Kula badhe netepi dawuhipun Tuan Setyabrata.
2: Nuwun sewu nggih. Mboten ateges kula menika kok nduwa. Kula sampun matur wonten kersanipun Raden Setyabrata. Kula menika mboten badhe nduwa kersa panjenengan.
5: Nira panjenengan ngendika menawi ora sarujuk.
2: Ning kula mboten badhe tumut-tumut ing perkawis menika.
1: Iya nggih.
2: Kula namung badhe nenggo dawuh salajengipun kemawon.
1: Monggo
2: menawi badhe suka ami suka.
1: Kadang Senopati.
2: Iya, kados
1: pundi Tuan? Perkawis menika estunipun dite perkawis ingkang awrat. Terus sampun ngantos ndadosaken cengkah pemanggih ingkang kedelarung.
5: Mboten Tuan, mboten.
1: Matur nuwun dhateng Sang Senopati Tejo Kasmolo.
2: Iya nggih.
1: Sampun nilaaken bilih sedaya kedah waspada. Lan kirang remen menawi lajeng sami padus panglipur para wanita.
2: Inggih.
1: Menawi panjenengan mboten kersa utawi mboten perlu mboten dados menapa. Namung dateng sinten ingkang betahaken panglipur monggo. Kula suka wekdal dateng panjenengan sami. Namung pemutipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kedah dipun gatosaken. Sampun ngantos kabesturon leno awit menika katemben kemawon peperangan.
6: Satemenipun sedaya sampun gadah petang Raden Setyabrata. Atus mangke upaminipun saperangan sami remen-remen. Iye temtunipun saperangan sami wonten ing tepis wiring sami jagi tumbuk kemit kegiliran.
1: Oh nggih. Yen ngaten monggo. Mboten perlu cengkah pemanggih antawisipun Sang Senopati Tejo Kasmolo kalian para kadang senopati sanesipun. Monggo. Sak menika kula mangke badhe utusan prajurit suka kabar dateng Blambangan sinten ingkang badhe ngersakaken panglipur. Kulo suka wekdal dateng panjenengan sami.
6: Matur nuwun
1: Sang Senopati Tejo Kasmolo. Kulo atur sak wetawis njagi beteng dawuh kemawon dateng prajurit wontenipun beteng Pasuruan sampun ngantos kelebetan telik sandi.
2: Oh nggih, sendika.
1: Monggo.

0: apa ingkang dipun penggalih Bu?
1: Sak temene wis wola-wali ndak ngendikake. Ning rah ning siliramu iki durung gaduk pikirane kaya ibu.
0: Ya.
1: Ngono ya nggih. Sak temene pirang-pirang dino iki ibu ora kaya adat saben. Sak uger ibu iki nyawesake unjukan kagem Rama. Senajan ramamu ki ora ning dalem. Mesthi ndak cawisi unjukan.
0: Injih, Bu, kula sampun mangertos menawi ibu menika tansah bekti setya kalian bapak. Senajan bapak tindak aning ibu mboten nyupekaken dhateng kewajiban ibu nipun. Nggih, kula mangertos kok menika ning kok ibu wiwit wae ingkang dipun presani menika kok tebih sanget menika lho ibu.
1: Ngono to Rasih. Aku ki angger nyaweske unjukan. Hatiku deg-degan ora karu-karuan. Lho ora bisa tak bentuk. Luwe-luwe. Saiki wong tuamu ora ana kabar. Wiwit bapakmu diutus dening Kanjeng Adipati Pasuruan. Disusupake ana ing tengah-tengahing barisaning prajurit Blambangan supaya bisa mlebu ning Mataram. Tekan sprene ora ana kabar. Ora kontur. Iki longger. Ibu sedih.
0: Inggih. Kula mangertos ibu. Menawi ibu anggenipun gendel, anggenipun meresani tebih menika menggalihaken bapak. Anggenipun tindak sampun pinten-pinten condro mboten wonten kabaripun. Ajeng kados pundi malih ibu, bapak menika dipun utus dhateng Kanjeng Adipati Pasuruan.
1: Mangka ibu nampa kabar sing ora becik, Ger.
0: Napa ibu?
1: Jarene Kanjeng Adipati saiki wis keplayu. Wis jengkar saka Kadipaten Pasuruan. Saiki Pasuruan wis dikuasani dening prajurit-prajurit Blambangan. Iki lho Nini, aku njur piye awake dhewe arep mapan nang ngendi? Bapakmu saiki nang ngendi kuwi lho, Ger.
0: Sameneika Kanjeng Adipati Pasuruan sampun lolos.
1: Iyo,
0: kan sampun dipun kuwasi dening prajurit Blambangan ibu. Aduh. Awakipun piyambak badhe wonten pundi, Bu? Kadhe nyuwun pengayoman dhateng sinten menawi kados ngaten menika kawontenanipun.
1: Entek pengarep-arep ibu nggih. Awake dhewe ning kene ora duwe kadang ora duwe sedulur sapa-sapa. Anane mung abdi ning ngersane Kanjeng Adipati. Ning saiki kahanan wis kaya ngene. Nek lunga arep lunga ning ngendi sing dicucuk ngendi nggih. Apa kelakon awake dhewe bakal dadi mangsane prajurit Blambangan.
0: Ibu, kula

0: Lul.
1: Sopo nggih? Sopo kok koyo darane ate Semar?
2: Lul.
1: Mangga, mangga. Mangga. Mangga ndak mlebet mawon, mangga. Mangga, mangga lenggahipun, mangga. Nuwun sewu, kula menika kok dereng nate ngertos dhateng panjenengan kekalih. Sampun dipun pestani tambo lho, nggih. Kula dereng nate ngertos panjenengan menika sinten, badhe tindak pundi, kagungan kersa menapa.
2: Nggih, limrah menawi panjenengan dereng mangertos dhateng kula mergi pinanggih nggih sak menika.
1: Nggih, tenan
0: to. Petungane satrep nek ora.
1: Mboten nate ngertos kok, Ibu.
0: Kula Senopati Panji Buleleng. Saking gel-gel atus kula menika tetungguling prajurit gel-gel.
2: Menawi kula saking Madura. Nami kula Randu Japang.
1: Randu Japang.
2: Inggih. Kula dumugi wonten ing Pasuruan menika dipun utus dening Jeng Dipati Santa Gunalit ing Blambangan.
1: Mangke rumiyin toh Kanjeng Adipati Santa Guna
2: alit saking Blambangan dherekaken Tuan Setyo Broto wonten ing Pasuruan sak menika.
1: Lajeng dipun dawuhi menapa supados kados pundi, kula malah bingung menika.
0: Ngeten. Rak iki nun sewu.
1: Nggih, nggih.
0: Rak leres menika dalem katemenggungan tumenggung setika iki.
1: Leres nggih.

Prabu Sumali ya iku putrane Prabu Suksara saka Nalendra ing negara Ngalengka. Ibune Prabu Sumali sesilih Dewi Subekti. Dene Prabu Sumali duwe kadang taruna kang kekasih Ditya Maleawan. Prabu Sumali jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka gumanti kalenggane Kang Rama, yaiku Prabu Suksara. Sanadyan Prabu Sumali iku apais raseksa, ananging ajiwa brahmana. Prabu Sumali anggone jumeneng ratu ana ing negara Ngalengka sinuyudan dening para kawulane, kinurmatan dening para punggawane, amarga bisa anggone amomong marang para kawulane. Prabu Sumali duwe watak jujur, adil, para marta. Yen ana perkara bisa karampungake kanthi kebak ing kawicaksanan. Mula ora mokal tansah sinuyudan dening para kawula jinangkung dening para dewa. Prabu Sumali kagungan garwa siji kang sesilih Dewi Desidara, salah sawijining widodari saka kayangan putrane Bathara Brahma. Prabu Sumali lan Dewi Desidara anggone bebojoan pinaringan putra loro cacahe, siji wadon lan sijine lanang. Dene putra kang angka siji metu wadon sesilih Dewi Sukesi, putra kang angka loro kang mijil kakung kekasih Raden Prahasta. Prabu Sumali rumangsa wis suwe anggone jumeneng ratu ngembat peperintahan ana ing negara Ngalengka. Dasar yuswa wis kladuk sepuh, sarwa sarwi wis guguh, penggalihe saya ringkih. Gandeng rumangsa ora kuwagang ing samubarang, negara Ngalengka nuli dilintirake karo Keng Wayahe, kang kekasih Prabu Rahwana, putra saka Dewi Sukesi lan Resi Wisrawa. Prabu Sumali trima hamenepake rasa nggayuh marang sampurnaning urip. Trima madeg pendhita apeparap Begawan Sumali.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa haludatan min lisani yafqau qaul hala wa la quwata illa billah. Kadang sutresno budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjukaken pujo puji syukur pangalembono kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat sehat ya, nikmat sempat, nikmat saged wungu wonten ing enjing, saged olahraga ngeten iki, pokoke nikmat ingkang kathah saestu. Monggo kita tansah ngucap alhamdulillah. Selawat dan salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumabaringipun dumateng garwa putra para sahabat lan insyaallah lumabaring dumateng kita sedaya selaku pendherekipun, amin amin ya rabbal alamin. Enjih kadang sutresna budaya ingkang tinipun rahmati Allah, pripun kabare rak nggih sami sehat to? Alhamdulillah mugi-mugi tansah sehat nggih, alhamdulillah. Pangapunten niki soalé cuacanipun kita mboten tentu dados panas nggih, nggih ngertos-ngertos nggih Jawa. Ngaten kedados jagi imun nggih, kadang sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Monggo nek wong Jawi nggih ngatai empon-empon nggih, saged ngunjuk jahe, ngunjuk serai nggih, ngunjuk kunir, napa ngunjuk daun pandan, napa ngunjuk napa nika cengkeh, kayu manis lan sapi turutipun kagem jagi imun. Mugi-mugi sehat nggih, alhamdulillah. Kadang sutresna ingkang munulya wonten ing santen menika kula badhe matur sekedhik inggih menika babagan ojo pelit, ojo medit. Kula mengi kula sampun matur babagan ojo nesu gitu. Sak menika ojo pelit. Amargi napa nggih? Nggih niki nyun sewu nggih kadang sesna budaya. Niki rak pun wulan nggih laras wulan Dzulqa'dah. Nek wulan Dzulqa'dah niku sekedhap malih nggih wulan Dzulhijjah. Wulan Dzulhijjah niku kagem tiyang ingkang tindak haji gitu. Lajeng napa malih nggih leres kurban. Ananging kadang kala nggih kula matur wonten sing nyun sewu daleme niku nggih sae nggih ta. Terus penghasilanipun nggih lumayan ngoten ta. Ning kok ya nyun sewu lho menika nggih enten sing tese PELIT napa pelit medit. Lah Allah ngendikaaken nggih babagan ingkang kurban wae nggih wonten ing surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nggih. Ingkang artosipun inggih menika sak temene sira Muhammad wis diparingi nikmat ingkang kathah mulondang salat karena Gusti Allah lan kurbano. Sak temene wong-wong kang sengit dheweke iku bakal kapedhot rahmate saking Gusti Allah. Ha niki kadang sutresna budaya ingkang minulya ngimutaken nggih awake dhewe aja pelit. Amargi napa wonten ing ayat sepisan wau Allah sampun ngendikaaken bilih kita menika pikantuk nikmat, Masya Allah nikmatipun nggih. Nikmatipun kathah saestu. Yen diitung menika mboten saged amargi saking kathah. Niki kula maringi contoh sekedhik mawon namung nggih ngimutaken dumateng kita nggih wonten Al-Kautsar wau surat nomor 108 ayatipun ingkang sepisan wau nggih. Nikmat sehat mawon. Nah niki contoh nikmat ingkang sehat. Lho. Wong sehat niku mesti kepenak nggih mboten. Ajeng dahar, ajeng ngunjuk, ajeng aktivitas niku mesti sekeco nggih. Wong sehat kuwi larang regane. Cobi nyun sewu kadang sutresna menawi kita nembe sakit nggih, nembe lara ngoten nggih, niku conto mawon meripat nggih ta. Nyun sewu nek nembe belek nika sekeco mboten, wah mboten penak-penak wong kita. Wah meripate kok cenut-cenut kaya ajeng copot. Mengke nek katarak mboten saged ningali lajeng nyun sewu
nek dipun operasi nggih jutaan rupiah. Sedoso yuto napa kali doso yuto poke kathah nggih ta. Lajeng napa mleh nggih nikmat waos utawi gigi utawi untu nggih ta. Niku nek wong randhe untu niku le ngomong nggih teng clepot ta. Terus nyun sewu nek nembe krowok misale ngaten nggih. Nembe cuwe cekak-cekun ya aduh rasane nggih ta. Pun ra karu-karuan. Boten sekeco. Dados niku nembe nikmat sehat diparingi sakit sekedhe mawon wah ling ngrasake pun nggih rapenak kaya ngawara nika wis gersula nesu kaya niki mumangkel. Lah niku kita sampun dipun paringi nikmat ingkang kathah. Gitu. Nikmat Masya Allah niku nembe kula nembe matur babagan sehat nggih. Nikmat sempat gitu. Nikmat saged wungu gitu. Nikmat saged kagem mlampah-mlampah. Yo enten to tiyang sing kagungan sikil gitu. Samparan niku yo ora iso nggo mlaku tenan nggih niku mergane duwe penyakit nopo mergane klentu obat utahe nopo. Lah niku jantung nopo meleh gitu. Tiyang niku Masya Allah nek ra ndek jantung nggih mboten wonten nggih sae pejan niku kan saestu kuatah niku lah mula kateng Sutisna Budengan dipun rahmati Allah. Allah wong ngendikaken wonten ing ayat angka 2 inggih menika fasoli ndang salat nggih ta segera salat ngoten. Ning kono Gusti Allah, mboten kono yang lain ngoten nggih. Lajeng kagem kurban. Kurban niku rak nggih identiknya niku awake dhewe niku sedekah. Awake dhewe niku berbagi menehi tiyang sanes. Atine napa? Nggih mboten pelit. Wong Gusti Allah menika sampun paring kita nikmat ingkang kathah nggih ta pun diparing kathah. Lah kok ngoten nggih. Mumung dikon kurban wae kok angel. Lah kok kon sedekah kok ya pelit. Nah niku lho. Lah awak dhewe wong wis nikmat akeh banget iki. Mula niku wau ndang-ndang segera nggih. Napa melih nyun sewu niku lak matur mawon niku wulan dul kok dah niku wulan ingkang antawisipun wulan pertama mboten kenging perang nggih to. Wulan ingkang para jamaah haji pun do sami budal wonten ing Mekah. Wonten ing Madinah, nah niku lajeng Dzulhijjah niku wulan besar nek wong Jawa li ngarani nggih identik niku wau kula matur mbleh kurban. Mbleh apa wae? Yo nyun sewu saged mendo nggih to, saged sapi, saged kebu, saged unta. Niku napa to hakikatipun kula garis bawahi mbleh wau niki. Men awak dhewe dadi wong kang mboten pelit. Lah ngopo mergane wong pelit kuwi nyun sewu nggih niki disengiti tangga teparo. Nggih, wong-wong mesti nyun sewu lho niki, oke sing do ngrasani. Kae lho, omahe wis tingkat ndo, mobile berlipat-lipat, istri cantik memikat, nah ngoten niku. Ning kok ya medite ra mekakat. Nah ngoten iki, ha niku tiyang niku wong sing pelit wau, wong sing medit wau bakalan njih disengiti kalih tiang-tiang. Nggih. Lan mboten pripun? Mboten diremeni Gusti Allah. Gusti Allah niku wonya sewu. Hakikate wong nggih wonten ing Al-Kautsar wau kan diken kurban. Terus mengke enten meliten ayat sanesipun wa aqimus shalah wa atu zakat gitu. Diken zakat. Loh, ya kan niku nggih sami to wae identik pun dipun pendhet gitu. Bondo awake dhewe kagem sinten? Kagem ingkang berhak, fakir miskin gitu. Orang-orang yang membutuhkan, tiang-tiang ingkang nembe rekaos. Lah, wong Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos sampun maringi kata saestu kok awake dhewe kok tesih pelit, kikir, medit naudzubillah min daling. Lah nyun sewu. Menungso niku sak jatosipun rak nyun sewu lho niki nggih. Napa nggih napa-napa tetep betah tiyang sanes. Nggih mboten. Nalika awake dhewe lahir wonten ing alam donya menika. Awak niku betah tiyang ingkang bantu. Mboten lahir dhewe njuk jemprut langsung mlayu-mlayu rak nggih mboten. Mesti nggih nyuwun bantuan tiyang sanes.
Nah, mula awake dhewe nggih saged dum-dum berbagi nggih piar-piur weh-weh dumateng tiang sanes. Kemutan malih mboten kadang Sutresna Budaya nggih pripun nggih gek jaman gempa nika gitu. Awak dhewe niku cilik banget kok ora napa-apane gitu. Waduh mlayu ndono mlayu ndene gitu. Dom bingungi gitu. Awak dhewe njuk butuh kanca, njuk eling kalian Gusti Allah sing Maha Kuwas. Walah ternyata anak ngeten niku bulno ha niku. Lajeng kemutan malih nalika nyun sewu Covid gitu kadang sedaya budaya nggih. Wong virus e mung cilik ora ketok ning kok ya nyun sewu sing pejah nggih. Kadah awak dhewe nggih butuh bantuan tiang sanes. Lan boten kesupen ugi tansah nyuwun pitulunganipun Gusti Allah. Iya kana budu ya kana stai. Lho, mula dhewe iki lemah kok nggaya maksud kula nggih. Kok terus nggaya, sombong, pelit ora gelem weh-weh dumateng tiang sanes. Tesih kemutan boten. Kadang Sutresna ingkang sempat viral gitu. Niku tangga kula gitu waktu nalika lebaran nika nggih ten Tegal Kenongo lah mung garek sak sip ngoten niku nggih dados saking mudik terus diseneng-senengke wong tua rekane gitu ngejak ten pantai balik pun ajeng mlebet ten kampunge lho ten penggoan Galnongo ning nyemplung sawah innalillahi wa inna ilaihi rajiun pecah. Lah mula awak dhewe imut kalian Gusti Allah napa ingkang dipun dawuhi Gusti Allah nggih monggo niku wau mboten pelit ngadang-adahi dum-dum ngadang-adahi berbagi. Nah kadang Sutresna ingkang dipun rahmati Allah lajeng napa to bahayane wong kang pelit menika inggih wonten ing kitab Nasihatul Ibad halamanipun 73 ngendikaaken wong kang pelit kuwi gitu ngiso hapusno jadi iso ngilangke ngaten ngilangke karakter kamanungsan lan iso neguhake karaktere kewan naudu billahi min dali. Dados wong pelit niku malah nyun sewu nggih dadi kaya kewan. Lah ngapa kok dunekke kaya kewan mergane niku wau wong pelit niku wong kudiwiwi kadang-kadang pelit napa meneh tinggi wong liya. Lah niku ra njok nyautu bilang dalem niku kaya kewan niku nak wis oleh napa nyun sewu nggih oleh puangan rebutan nganti sing direbut niku wae nggih mbuh kancane mbuh duduk nganti mati nggih sing penting awak dhewe iso mangan enak. Lah wong pelit kan kadang-kadang nggih sok ngoten niku emoh ngetokke nyun sewu lho niki kata-kata nggih ning nek njaluk karepe nggih karepe ki akeh. Niku wong pelit niku rata-rata ngoten niku nggih to. Nek kon ngetokke emoh nggih to. Ning nek ajenge nampa kudu sing akeh dhewe. Nah niku. Nggih niku kaya wae nyun pangapunten saestu niku kaya nepsune setan. Nepsune kewan. Lho. Apa bedane menungso ingkang sampun Allah paringi iman, dipun paringi akal nggih to. Dipun paringi hati nurani dibandingke niku wau kewan sing namung kagungan nafsu. Lah nek awak dhewe wong pelit, wong bedagil, wong medit gitu. Wah pokoke lenggo cek nganti kenceng banget. Lah niku nggih ibarate wis mboten kagungan iman malih, mboten kagungan apa man? Akal pikiran, mboten duwe rasa empati. Ha niki dados njuk dipadakke nggih kados kewan. Mula nggih kadang Sutresna dening pun rahmate Allah kita tansah njagi dados tiyang menika ingkang remen sodako remen ingkang berbagi weh-weh nyah-nyoh. Kula ambali melih gitu napa melih niki wulan ajenge wulan Dzul Hijjah. Wulan jawane jenenge wulan besar. Ayo do nyelengi dinggo kurban. Lho, niku Gusti Allah pun sayang banget lho. Wong kurbane niku mawon nyun sewu nggih to. Kurbane mboten menungsa lho nggih to. Kurbane napa? Nggih. Mendo utawi sapi dan pangapunten
atas namanipun saged keluarga. Cobi menawi jaman rumiyin, jamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu, sing dikurbanke menika putranipun sinten? Angelares Nabi Ismail alai salam. Lah awake dhewe mboten to? Mboten to? Enje. Namung kan nyembeli napa niku wau mendo saged tur mendo sakniki kan regine nggih mboten larang. Karo tengah nggih pun nonton gitu. Nggih, lho kok apa lah wong bojo kula dodol wedhus gitu. Ah niku regane pun murah. Nek kepengin tambah sing apik ya sapi. Ning ya lumayan nek sapi urunane paling ora nggih 3 yuta. Wah, aku ora mantep nek sing 3 yuta, 4 yuta angsal. Wah, aku ora mantep aku mbeleh sapi dhewe. Regane 21 yuta dhewe mboten apa. Napa niku wau nyen pangapunten. Tergantung kemampuanipun awake dhewe. Ning aja ngapusi kalian Gusti Allah. Dumeh arep besar njuk dite didelikke gitu. Terus mboten ajeng kurban. Ngene iki soalé kula mantun ngeten iki nggih tesih wonten niku nggih. Wong tiyang sing pun kagungan arta kathah nggih. Ning kok diken kurban yo angel gitu. Diken nyun sewu bantu tiyang sanes nggih angel. Kon ngewangi kerja bakti ngecor ngajengi dalan nggih enten sing angel ngoten iki. Monggo nggih mboten kenging pelin. Amargi tiang pelit mau kula matur sing awal wae nggih sampun nggih mboten dipun remeni tiang. Mboten diremeni kalian Gusti Allah ning memang pangapunten diremeni setan. Nah niki nek untuk blame dalan nggih. Langtian ingkang pelit menika kadang Sutesna Budha ingkang minulya binjing niku nggih Allah niku sampun ngendikake wonten ing surat Al Imran nggih niku disebataken bilih tiang-tiang ingkang kikir menika ingkang pelit menika binjing menika badhe dikalungi bondone. Lho ati-ati lho niki nggih aja nganti awake dhewe pelit karena amargi dikalungi bondone minjing wonten ing yaumil akhir. Lajeng napa mleh Allah nggih ngendikaken bile mboten namung dikalungi tok nggih minjing pikanto azab ingkang

Nggo kita tansah ginaaken gitu bondo awake dhewe menika kagem dalanipun Gusti Allah nggih, kagem nindakaken ibadah wabil khusus niki kula garis bawahi amargi celak kalian wulan lebaran besar nggih, monggo sami do kurban ngeten. Lajeng menawi awake dhewe menika gitu dados tiyang ingkang pelit, ingkang medhit niku nggih, mumpun boten ditresnani kalian Gusti Allah, disengiti kanca, tur yo akeh sing dados rasanan nggih, uripe malah saya nelongso neng dinengdi dadi dewi ngoten lho. Dados awake dhewe kudu hati-hati nggih, nyun sewu termasuk niku wau zakat ugi nggih. Nah kala wingi pas wulan napa lebaran niko kita zakat fitrah gitu, niki mboten kesepen ugi zakat mal ngoten nggih, utawi sedekah sing nyun sewu saestu niku kagem manfaat yang tiyang sanes nggih, terutama nyun sewu sing dereng nate umroh utawi haji, menawi wonten kawuledangan ugi bondo nggih saged tindak umroh tindak haji. Niki jamaah haji wonten tanah suci alhamdulillah sampun kathah ingkang sampun tindak nggih wonten bulan Dzulqa'dah menika, sakmenika sampun wonten sebagian wonten Madinah nggih, dados gelombang sunggal dados wonten Madinah rumiyin, lajeng mengke wonten tindak wonten Mekah nggih. Sadiripun kula tutup nggih, ngimutaken malih monggo kita dados tiyang ingkang remen sedekah, tiyang ingkang remen weh-weh biar pyur nyahnyo ning boten ngah-ngoh nggih. Insyaallah menawi awak dhewe menika sadar saged saestu berbagi, saged saestu seneng sedekah, seneng nyenengke tiyang sanes, insyaallah pahalanipun nggih ugi ugi kata nggih kadang tresna budi ingkang dipunrahmati Allah. Mekaten wonten ing kawulangan menika kula saged matur babagan aja pelit, aja medhit, aja kikir, niki penting saestu dinggih ngempetaken wabil khusus nggih ngempetaken kula pribadi, monggo Allah sampun paring nikmat ingkang kathah, Allah sampun paring kesempatan awake dhewe saged tasih lenggah, saged tasih ambegan, mula mboten pelit, mula mboten medhit. Urip sulit aja gersula. Wong kang pelit kuwi didoi kanca. Tukang kredit kuwi marai medeni. Orang sing medhit akeh wong kang ngrasani. Weteng sembelit kuwi loro rasani, gitu. Wong pelit kuwi koncone ya sengit, koncone setan. Pangapunten saestu mugi tansah manfaat kula matur wonten ing kawedangan menika, menawi lepat saestu kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi tansah nderek tetungo keluarga-keluarga kita saestu dados keluarga-keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bagian dunia lan akhiratipun diparingi putra putri ingkang soleh lan soleha, dipun paringi rejeki ingkang barokah, saged tindak umrah utawi haji wonten ing Mekah Madinah, saged dinggih kurban, saged sedekah lan menawi pejah saestu pejah ingkang husnul khotimah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal wonten studio sampun nedhaken wanci jam gangsal langkung 3 setunggal menit titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan magrib kagem wengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kandi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat magrib kandi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Lenggih ingkang winurweng gupita kang kae kuwi dosa purwa. Eka wilangan sawit jadi linuwih dosa wilangan 10 purwa haraning kawitan. Senajan tangupaya praja sewu tanantu sadosa 100 tangaturaken kalih sajuga kang kinarya purwaning kandha. Ing kang kagambaraken adeging kraton Ngastina ya kraton ing Gajah Uyo. Uga sinebataken Liman Benawi. Marmani kraton Garbo Gupita kang wis kaluka dumugi manca negara. Pawartane negara Ngastina panjang punjung pasir ukir wis dinawi kemari patata Kartaharja. Werdine panjang arane dhuwur punjung dhuwur tineng kala dawaning kraton lan dhuwuring kraton tangih lamun. Pasemone panjang dhuwur pucapane punjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane. Padha ngobori dhuwur kukuse. Pasir samudra wukir gunung tata rakiting kraton mengkraken arga ing kelan wadah. Nganaken wana tin pasabilan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining Benawi. Ngayunaken bandaran agung. Senajan kathah geteng dewa kang sinungga marang Pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra iwa semono. Tan ana kang padha ing kraton Ngastina tetela kathah kawula ingkang samya anggana raras. Ing ajeng wis kacarita yen wewengkon kraton Ngastina kawis para jinawi pasemone kula terus kang sarwa nganggur dadi mapan siti ketemu pangan waring apa ingkang tinanjepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu. Jinawi kekawing tembung ora kang sarwa tinuku amarga kepigring para kawula kang sami among tani. Sanyatane bisa mahanane ora bogo lan astra. Ya ateges ora pangan lan sandang. Patut yen kinartepa tladaning para kawula manca negara. Ing atase kawula tani klebu dadi saka

Arep panyandra para kawula kang sami dejaka wonten wangkoning kraton Ngastina iki cemondhok wonten sajroning rangka apa maneh kang wonten sak jawining rangka. Kawistara yen jejel apa tadujuke tepung tartes senajan papan kang uyar dinulu ketika rupak. Awis kokeng para kawula nganti jejel uyel-uyelan ewadine. Tan ana kang rupa usaha kacing kran gesang mracih nalika ento bumi kraton ngastu papan kanugrahan aku. Ora ngemono para kawula ing kukuban kraton ngastina kathah kawula panca negara kang sanggep gesang wonten pangayun sang Bumilata. Senajan purwakane ketingal papa sudra mulandara ewa sepur bisa mulya wajati jati teman mulya. Jaya pitenan dur debuk saloko pupuci dawa kencana. Gesang tata titi tentrem ayam-ayam lir nampa dedamar kang maha kuwasa. Karta katandha kawula kang sami remen raja kaya maisul bukambangan ayam kudu pindho sak pinggalan wonten kang samya cinencangan dhateng wonten ing samya kinandhan. Yen rina samya tata gelar ing pangunan yen wengi wangsul won papan ora dhewe-dhewe ketingal yen rasa wangsulane wa semono. Panono kang alok kelangan pracih nang yen sepi laku ning durjana. Kathah kawulane uyar mentundak cecengalan paswayan antut runtut rukun ngangkat toto karyane negara.

nembiki wolo rawuh. Ingkang nembiki wolo rawuh ing Sinunata Mandura Prabu Baladewa. Ya Prabu Barama Yudhoyono tawaning pinto ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerta padha wusnate kinarya senopati ing kayangan. Mila keparang jejuli Prabu Baladewa pinaka sasmitane. Wusnate kinarya balaning para dewa. Sembodo marang Udawa danane ladak polatae trajang ucarane. Caplang rawisi yang pidul

0: Estungkur jagat wasisaning patur.
1: Yayi Prabu.
0: Tuh penggali mekaten Yayi mundut pamrayogi dumateng Rakaparo. Syukur bagi sewu para kadang kula Kendro Prato enget badhe nyuwun pambiyantu murih para kadang kula ngestu menika kersa. Ambiyantu sungkawaning para Pandhawa menika kula suwun kan sanget. Siyoga tata-tata. Upamya mboten wonten atur panuwun saking para kadang kula ngawarta. Mboten wonten awonipun Nyai Prabu sak kadang biyantu dateng suang sungkanipun para kadang kula Kendro Prasta. Jer sedaya kesaenanipun para kadang kula ngamarta menika sampun bun sekseni dateng para Kurawa tuwin para kawula ing Astina. Mboten namung sepisan kaping kalih bebasan sampun wungsal wangsul. Koso wangsulipun menawi lari-lari Ngestina menika mangke bantu sungkawanipun para Pandhawa menika sangsaya badhe ngetingaken rumaketing kekadangan. Kula kinten rumaketing kekadangan menika mangke mboten gampil katrobos dening satru ingkang kepingin damel pecah belahing bebrayan. Mekaten menika saya ndadosaken kegiatanipun Yayi tuwin para kadang gesang wonten Martapada. Muwi dados piku kuing gesang wonten ing Madyapada. Mengaten Yayi. Nggih. Miturut saking ngendikan pun anggir Mandura menika ketingalipun sae. Sae menggaing tata gelar nanging awon menggaing dados liripun ngaten. Sungkawanipun para Pandhawa dipun biyantu dhateng para Kurawa menika mangke saged kempal pusaka ingkang murca. Binjang tundhonipun badhe kangge ngadhepaken peperangan mengsah kalian Kurawa. Ya menapa mboten ateges prihatosipun para kadang paduka menika mangke badhe nampi sing Bathara nanging sumedya tumama dumateng ingkang rayi Kurawa piyambak. Jer pusaka menika piandelipun para Pandhawa. Kula kinten yen bab menika mangke saged katarimah badhe nyingkur dumateng klenta-klentu. Jawata sampun damel kodrat. Kodrat mboten saged dipun wiradat. Sak menika kula suwunaken prisa dumateng Paman Durna.
2: Oh, ngaten nggih, nani nggih.
0: Dirana Jaya Jatra.
2: Mitra saking pemanggipun bapa sak sampunipun niti prisa dumateng kaca pengawasan kula. Noyanayo Baskara titi mongso pancen menika jawata nyendal mayang para pusaka-pusaka. Sasmitaning jawata ing sampun kaparingaken dhateng pun bapa. Menika ngaten. Mumpung Pandhawa iki agi nandhang pepeteng pancen iki wis kanggo dalaning Kurawa. Ing wektu iki prayoga Pandhawa banjur ditemoni. Bisa ngewangi golekipun pusaka ning yen gagal Bratayuda. Ngaten. Ewa semanten yen tetep ngajengaken Bratayuda mumpung boten wonten kekiyatanipun lan mumpung Kurawa gadah kekiyatan. Ateges menawa jawata paring wedal ing langkung prayogi. Yen mekaten menika Paman Durna badhe ngetingalaken dumateng kamurkan. Lho mboten. Kula matur mekaten jalan saking dawing jawata. Mila tanggalku dateng menika wau kantun piyambak wae jalaran. Kula menika maneguh kalian jawata. Maneguh po nyikut ngiwa nyikut nengen. Nggih maneguh kalih niku barangan. Kula niki ngerti.
0: tumi ndak sampean iki kok ngerti keto lembut apike ngendika ngaten mung jebulane mung kanggo ngupaya tikeling Nugroho. Prandek puno kok cekelane kok buku. Genah ngopo-ngopo wae ora bener.
2: Lho, Kangen. Ampun ngoten iki, Dik. Namung dereng dumugi titi wanci ke, Pak.
0: Yen mekaten sak menika kula nderek kersanipun Paman Durna langkung paigipun rembak. Kula suwun kali sanget Paman Sengkuni ngempalno sedaya para pinisepuh monggo rembagan wonten salebeting Datuloyo. Awit wonten ing ngriki papanipun setinggi binaturukta kewajibanipun Nalendra Siniwaka Hamranata dhateng kawontenanipun negari. Yen wonten salah pringgraton menika teges Rembag Mirunggan saged dipun rampungi wontenipun para pinisepuh sami rawuh amrih prayoginipun kadiparan. Oh yen mekaten mangke badhe kula kepalaken sedaya para pinisepuh sampun kagungan pemanggih mbok menawi menika mangke kathah ingkang jumbuh kalian atur kula temtonipun anak Prabu badhe ngersakaken hangesti dumateng atur kula menika wau Paman Sengkuni.

Teko mangkono di mana ingkang sinun arso ngempalaken poro pine sepuh sumedyo manjing kedaton rembak mirunggan tumuju marang sungkawaning poro Pandhawa ingkang wis kapiyarsa pawartani bilih poro pusaka murca sangka ing papan padunungane diringan tos sawetawis dangu Tripandra datan kepareng kawya sabdanira katungka gegering jaba nenging pelajar kapiyandhem rayi dalem ing astina Raden Kartamarma alok yen kedaton hana Duratmaka.

0: bakal samaring pandulu Dimas Kartomarmo ingin suan. Neri ripaduka marak pun ngabiyantara Kakang Prabu. Bodho kanthi Raharjo, pangestu dalem tulus ing Raharjo kawul marak sungkem pabekti kunjuk sandhap padha. Pak Tompo Budhastu dipun Kakang Putampan ana dateng kapundi minangka jejimbat. Nggih, Kartomarmo, wonten paring adawuh. Gawe geger sing padha marak. Moro tuli matur kang dadi wigatine jeri Sroswan ana apa nribadi latraken Koko Prabu. Tumuli matur paran kang kinaru tarunane.
1: Matur Kartomarmo. Sing kanci tumata wijan. Aja tumpang warang.
0: Tumpang suh kok ya tumpang warang. Kepareng munjuk atur wonten kersa dalem Koko Prabu sewu kalpatanipun ing rayun guwi samudra pangsam. Ripaduka marak won ngabian turun nun kepareng aturaken. Tadah deduka kalpatanipun ing rayi mawantu-wantu ora dadi apa. Ingkang pungkasan piswanipun ing rayi ngaturaken duta penglawung. Kartomarmo wonten dawuh.
1: Pas semuanya ngatur siro ngerasa dalam nyanyi ku mau kau emang ku kaget goni mengku kaget pamikiri pun Kakang jalanan atur sekelimah ingkeng mengku pasemon duto penglawung
0: duto penglawung puniku punapi
1: duto menikau utusan penglawung menikau pepejah ateges atur pun Kartomarmo matur katiwasan wonten raja pejah.
0: Ojo gawe bingungipun Kakang becik matur ing kanthi waloka.
1: Kowe iki yen matur asan dadak anggo tedeng aling-aling matur sing kanthi waloka awit anak Prabu ki yen nganggo tembung sasmita kuwi nggone menggalihake iki ora bisa sewiji ngono. Wis kalah matur.
0: Ih, ngaturakan kauningan sak lebetipun ngerayi kadawan jagi toto tentrem negari angu bengi baluti keraton Ngastina mboten namung ingkang rayi piyambak kata

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli gaturaken giaran Bangun Desa.

Kresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja inggih tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Dr. Andes LP Surojo sugeng dalu Pak Rojo.
1: Sugeng dalu Pak Man.
0: Inggih matur nuwun kados pundi pawartosipun sehat ya Pak nggih.
1: Tanggalipun
0: sehat-sehat. Syukur-syukur matur nuwun. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Dimas Abdurrahman Ega Saputra. Sugeng dalu Dimas.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Kiman.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi sehat Dimas?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing kiyaran pendopo dalu menika. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya. Wonten ing dalu menika kepareng badhe boraos utawi menapa paringan daran gayut kalian pelestarian seni tradisional Kethek Ogléng. Tentu kemawon mangke Sutresna Budaya ugi wonten ing rawuh wonten pamundhut pesan, wonten pemanggih. Namung bebenawi sak deringipun dumugi wonten ing menika wonten keparengipun kula nyuwun pirsa rangkumipun Pak Rojo menika dalemipun pundi Pak?
1: Nggih. Kula griya kula wonten ing Bendosari, Tegal Rejo, RT 02 RW 01 Taman Martani, Kalasan Sleman Ngayogyakarta.
0: Kalasan nggih. Dimas iki ya.
2: Menawi griya kula wonten Dusun Pakem, Taman Martani, Kalasan Sleman.
0: Pakem Taman Martani. Nah, nuwun sewu Pak Rojo rumiyin. Kethek Ogléng. Menawi sak umur kula menginggil mbok menawi tasih sami mangertos. Namung lari-lari sak menika tentu sampun awis-awis mireng seni Kethek Ogléng menika. Nah, mbok menawi saged pun cariyosaken Pak Rojo. Menapa to seni Kethek Ogléng menika setunipun monggo.
1: Nggih, matur nuwun Sutresna Budaya ingkang minulya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian kula pangarsa wonten ing seni tradisi Kethek Ogléng Langen Budaya Tegal Rejo Taman Martani Kalasan. Saking paguyuban kula minangka tetinding paguyuban
0: nggih
1: badhe ngandharaken sawetawis menapa to jatosipun Kethek Ogléng menika wonten ing Tegal Rejo Taman Martani Kalasan. Kethek Ogléng menika kadadosan saking kalih tembung Kethek lan Ogléng. Kethek menika sampun mastani menika jenising kewan ingkang asring kita tingali wonten ing Gembira Loka wonten gesang ing Wana lan sak pitungalipun dene Ogléng menika teges ngoglengaken, ngumukaken, ngegul-gulaken sae kaluwesanipun, kepintaranipun, keterampilanipun, lan sanes-sanesipun. Nuh saking tembung Kethek lan Ogléng. Lah wonten ing Kethek Ogléng Langen Budaya menika, Kethek Ogléng menika wonten kalih versi estunipun, wonten versi Pacitan kalian versi Wonogiri. Kalres kula minangka pribadi mendhet ingkang versi Pacitan kanthi ngemu cariyos kesenian rakyat ingkeng kapendet saking babat Panji.
0: Sumberipun Panji nye?
1: Nggih, jatuh kula ngagem sumber saking babat Panji. Liripun mekaten. Lah, menapa kula ngembangaken wonipun Kethek Ogléng menika wit nalika kula alit. Menapa kula sangat tertarik wonipun Kethek Ogléng barangan. Jatuh rumiyin wonipun Kethek Ogléng barangan wonipun nggih.
0: Nggih.
1: Kaleres saben-saben wonten barangan mubeng menika nginepipun nyipengipun menika wonten ing griya kula. Griyanipun tiyang sepuh kula bapak kula.
0: Inggih.
1: Menapa tentu nyipeng wonten mriku saben-saben badhe bidal wangsul barang mesti istilahipun beber rumiyin. Dados pentas rumiyin ingkang pun pirsani dening para tangga tepalih. Dados istilahipun rumiyin beber ngantos badhe ngadani wisana. Lah menika ingkang murwakani menapa kula tertarik kepingin badhe ngembangaken wonten padukuhan Tegal Rejo. Kalersan duk nalika semanten bapak dukuh menika nggih tasih Pak D kula.
0: Nggih.
1: Kalers panjenenganipun menika tokoh seni budaya mliginipun wonten ing Beksa lan Karawitan. Lajeng kula matur kalian panjenenganipun kados pundi Pak D, kemudian kalian kula sabet ngaturi Pak D, kados pundi Pak D menika menawipun kembangaken waring padukuan menika. Terus menika sampun muncul wacana menika sampun dangu saestu. Namun wonten ing padukan Tegarejo ketek ogleng menika nembe badhe kula nembe saged kula wujudaken wonten ing taun 1998. Tepatipun wonten ing wulan Januari.
0: Nggih.
1: Menika sawetawis menika bab ketek ogleng manut wawasan kula lan yang melatar belakangi wontenipun adegipun wonten ing padukuan Tegarejo Taman Martani menika.
0: Nggih. Nun sewu kula wau dipun nandharaken menika cariyos menapa sumberipun menika saking Panji. Menika salebeting seni ketek ogleng. Menika menapa wonten critanipun? Menapa menika setunggaling seni lepas ngeten, Pak?
1: Nggih. Menawi ingkang kula kegulang menika wonten ing seni ketek ogleng langen budaya menika, kula mendhet cerita rakyat. Sedos ngeten. Cariyosipun Panji. Panji Gunung Sari ingkang pun dukani dening ingkang Rama.

0: Tokok yeah. peran utama menawa namung sekawan.
1: Sekawan.
0: Raden yeah. Panji Gunung Sari.
1: Yeah.
0: Lajeng Kethek Putih. Ingkang kaseng sesilih pun Raden Silih Warna. Terus Kethek Putih mas sanes Anoman nggih. Lajeng mawi wonten ing cerita Ramayana Anoman namung wonten ing Kethek Ugling menika Raden Silih Warna menika Silih Warninipun Raden Panji Gunung Sari. Lajeng yeah. Endang Roro Tumpe. Lajeng Dewi Ragil Kuning mereka yang bergatos atas Kethek Putih Panji Ragil Kuning lajeng Endang Roro Tumpe lajeng katambah caranganipun wonten yaksonipun dengan gangsal bahkan lajeng pun dukung wonten Kethek-Kethek Alit Lir Wet Menopo kula menika nggak ada irang-irang supados mboten sepi nalika semanten namung Kethek Putih tok.
1: Ngeten nggih.
0: Ning lajeng kula tambah perjalanan lampahipun Kethek Putih ngupadi Ragil Kuning menika lumebet lan medal ing Wanawasa. Mula lajeng kula gambaraken nek ing wana kuwi akeh kethek-ketheke. Lajeng kula tambah wonten Kethek-Kethek Alit ingkang mendukung wontenipun lampahipun Kethek Putih menika.
1: Ngaten.
0: Sawetawis mekaten.
1: Menawi iringanipun Pak, tabuhanipun menapa nggih kados seni pamlipun kados ketoprak, kados wayang ngginakaken gongso jangkep ngaten menapa dados wonten.
0: Nggih, menawi iringan tab iringan menika menawi kula pribadi wonten ing langen budaya menika menurut kepentingan. Kados saged saged sedaya gongso katabuh namung ugi saged saperangan. Sadangunipun menika kula namung saperangan tetu namung betahaken namung di lumayan kathah meh sedaya nggih. Bonang menika nang bonang barung. Atas penerus mboten pun tabuh lajeng gender namung sawetawis gender barung. Penerus ugi mboten pun tabuh. Antawispun menika namung sedaya balungan temung saron peking kenong gong kempul menika sedaya dipun tabuh. Lajeng katambah vokal wonten vokal putri wonten vokal kakung
1: menika aduh nggih menarik sangat menika nuwun sewu kula badhe matur kaliyan Dimas Ega nggih Dimas Ega wonten ing salebeting grup utawi kelompok menika minangka menapa penari menapa apa paraga menapa terus pundi
2: kula dados penari Pak
1: Wiwit menapa panjenengan nderek menapa pakempalan menawi grup menika
2: kula tumut paguyuban Kethek Ogleng Dusun Tegalrejo awit tahun kalewu kali dosa
1: nah nuwun sewu Dimas adaanipun nuwun sewu adaanipun menawi lari nem ngaten menika dipun ajak ngleluri budaya mriginipun ingkang klasik ingkang tradisi ngaten menika sok-sorak wah kuno wah ora kekinian ngaten nuwun sewu menapa ingkang mangari bawani utawi ingkang dayani panjenengan kok ketarik nderek ngleluri budaya mriginipun Kethek Ogleng menika Dimas
2: nggih miturut panemu kula generasi muda saged gadah peran minangka pelaku seni kanthi sinau nari, nabuh, gamelan utawi musik pangiring saha nderek langsung wonten ing pagelaran. Kanthi terjun langsung boten namung njagi eksistensi seni punika nanging ugi mangertos nilai-nilai budaya saha filosofi ingkang wonten ing pelestarian Kethek Ogleng menika Pak.
1: Mangaten ya. Nggih. Eje Dimas kula ketani sangat kalian menapa nggih greget panjenengan anggenipun nderek ngleluri menika. Monggo mangke dumateng sutresna budaya ingkang kepareng rawuh boraos wonten ing dalem menika gayut kalian pelestarian seni tradisi Kethek Ogleng mliginipun wonten ing pemenggon Taman Martani. Monggo panjenengan saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh wonten ing WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan 06 nggih menika sampun kula bika ingkang lumantar telepon ingkang lumantar WA menika sampun kepareng mlebet nggih monggo sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu pendopo
1: sugeng dalu monggo menika saking
3: Legono niki kale nyambi mindo tur Jawa
1: Legono nggih
3: wontene mboten keto
1: wonten Srandan. Nggih, monggo-monggo, Lik.
3: Anu

0: Semiwon Preso anu narember. Iku penyanyi niku kakung putri napa kakung sedaya.
1: Oh nggih.
0: Mboten iku nggih kula le bayangke werna-werna ngoten iku. Lah melane niki kan nggih werni-werni anu pun kaya riyen. Nggih ngoten mawon nggih ngrekuke.
1: Nggih, matur nuwun lek gono wonten ing Serandaan. Nggih, matur nuwun. Nggih. Menika kang dipun pundhutaken besok kok penyanyi nih. Terus diwaca menika.
2: Nggih, matur nuwun katur pamriksa Bu.
1: Lik Gono
2: nggih. Ya, Mbah Gono nggih. Terus menika ing ajeng sampun kula aturaken vokal menika wonten kakung, wonten putri.
1: Oh, nggih.
2: Terus kali-kalipun wonten dados sindenipun ugi wonten, vokal kakungipun ugi wonten. Lajeng bab gongso menika fleksibel tegesipun manut kabetan.
1: Nggih.
2: Menawi mila papan mirunggan saged katata gongso slindru pelok. Dene upaminipun papan menika namung sawetawis kenging kangge pelok utawi slindru dilarasipun pun pendet salah setunggal.
1: Oh.
2: Badhe laras slindru menapa pelok. Namung biasanipun menawi mirunggan kula tetep larasipun pelok lan slindru. Menika mekaten Mbah, dados wonten sindenipun wonten vokal kakungipun. Matur nuwun.
1: Dados luwes ngaten nggih.
2: Inggih.
1: Ngaten nggih, Lik Gono ingkang wonten ing Serandaan, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini dari Pak Slamet di Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Saya tinggal di Palangkaraya, namun asli saya adalah Bantul. Dan dulu saya juga sering diajak orang tua melihat seni kethek ogléng. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang melestarikan. Semoga tetap lestari dan berkembang, walaupun tidak harus seperti yang dulu, namun nut zaman kelakone. Matur nuwun. Yang saya tanyakan, apakah kethek ogléng saat ini ada perubahan baik dari sajian maupun kostum kalau dibandingkan dengan kethek ogléng era tahun 80-an. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Nggih. Nggih, terus pundi monggo.
2: Nggih. Matur nuwun awit kawigatosipun Pak Slamet. Terus saestu nggih kethek ogléng menika rut nuting zaman, terus nderek perkembangan zaman ing wonten pramila kostum rias menyesuaikan kawontenan. Terus mboten kados kula rumiyin, namung wonten ewa-ewaan kreasinipun nggih. Langkung-langkung menika wonten tuntutan nggih, karena kethek ogléng langen budaya menika sampun dipun bina dening Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menika karana kula lenggahipun wonten ing Yogyakarta, dipun kersakaken supados gaya ugi nderek papan. Terus gaya ini pun sesuaikan kalian gaya Yogyakarta. Mila lajeng gerak kostum derek wonten ing gagrak Ngayogyakarta. Ngaten Pak Slamet. Matur nuwun sangat.
1: Ngaten nggih Pak Slamet, matur nuwun, terima kasih rawuhipun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Nggih, satringipun kula aturaken menika. Halo Mas Iga, nuwun sewu Mas Iga. Panjenengan wonten ing grup kethek ogléng wonten ing Taman Martani menika asring memerankan menapa?
3: Kula wonten ing paguyuban kethek ogléng rolling Pak.
1: Oh.
3: Itu sih tidak satu peran saya.
1: Oh ngaten.
3: Nggih. Saya pernah memainkan jadi Wanoro.
1: Nggih.
3: Dan jadi tokoh Alus.
1: Nggih. Nun sewu saking peran-peran menika tentu kemawon. Nggih, senajan sedaya peran menika tentu kemawon wonten tingkat kesulitanipun piyambak-piyambak nggih. Namung menawi miturut panjenengan ingkang paling angel utawi paling awrat menika menawi peran menapa?
3: Peran Wanoro Pak.
1: Ketek menika nggih. Awratipun panggenan?
3: Amargi kedah nembang.
1: Nggih. Tembang juga dipun udah energik ya, saling beda kalian sana sih pun kan ya matur nuwun. Salah jengi pun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking penjenengani pun Bapak Sudiono Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang, sugeng dalu Mertoyudan Magelang. Derek sinau lan derek bombong kanthi wontenipun seni kethek ogléng, seni tradisi ingkang tasih dipun lestantunaken. Ingkang badhe kula sawanaken prisa, kados pundi kawontenan regenerasi penari atau seniman kethek ogléng mliginipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Mliginipun malih ing wewengkon Kalasan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang nggih. Dados pundi Pak Rojo kawontenanipun?
2: Matur nuwun sugeng dalu Bapak Sudiono, matur nuwun awit pamundhut pirsanipun. Dados babagan regenerasi dumugi titiwan simnika tasih gesang.
1: Nggih.
2: Awit kaleresan kula nggadahi sanggar tari. Satemah sedaya paraga menawi saged kula lebetaken saking sanggar seni tari Puri. Ingkang lenggah ugi wonten ing Tegarejo Taman Martani Kalasan. Terus kejawi kula nguri-uri kethek ogléng, kula ugi nggadahi sanggar tari. Nggih, ngiras pantes kangge paring wekdal kagem para putra kangge mengapresiasi tari iki janjane kepiye. Mekaten Pak Sudiono. Matur nuwun sanget.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika, halo sugeng dalu pendopo.
4: Dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto sing dalu narasumber lan ngene bab tradisional kethek ogléng menika nak daerah nggen kula kok menapa menika wonten-wonten. Lan menika mungkin barakipun nggih wontenipun tradisional menika wonten Serandul, wonten Jatilan menika, lan mungkin nggih menika barakipun menika menika awit jaman kula tersalit menika kula dereng anu napa menika kula dereng wonten mawi kethek ogléng menika.
1: Ngeten.
4: Lan mungkin daerah sanesipun mungkin daerah Jogja menika sampun wonten nalika jaman pun dangu sanget.
1: Nggih.
4: Lan menika mugi kesenian tradisional menika dipun lestarekaken wonten ing bumi mawon awit menika tinggalanipun nenek moyang kita ingkang kedah kula lan panjenengan lestarekaken.
1: Nggih.
4: Matur nuwun semanten mawon lepatipun kula nyuwun pangapunten.
1: Matur nuwun paring panjenenganipun menika Pak Supoyo ingkang lenggah wonten ing Kadilayar Klaten nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo. Nggih, mujuting panjenengan menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Mas Dalijo Hadi Sugimin wonten ing Mino Martani. Nggih, sugeng dalu Man. Sugeng dalu Bapak Sugiman ugi Bapak narasumber. Kepareng nyuwun prisa. Mula bukanipun wonten kesenian kethek ogléng ing Tegalrejo menika kados pundi? Mila garap kagem kabetan pentas menapa terinspirasi saking seni Jawa Timuran? Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Mas Dalijo Angkring utawi Mas Dalijo Hadi Sugimin wonten ing Mino Martani. Monggo Pak Raja.
2: Inggih, matur nuwun Mas Dalijo sugeng dalu berkah dalem Mas Dalijo. Inggih, pamrutan priso Mas Dalijo sangat sae atas yang melatar belakangi menopo ingkang murukaken kulo ngedekaken wontenipun grup kethek ogléng menika ingajeng sampun kulo aturaken duk nalika kulo alit menika kulo asring ningali kethek ogléng menika wonten ing griya dados kethek ogléng barangan menika ajeng menginspirasi sampun kulo ageng menika kulo matur dateng Bapak kula ingkang gegulang tari Bapak Sujadi almarhum.
1: Nggih.
2: Lajeng dipun wacanakan samun sawetawis estunipun ingkang mewacanakan panjenenganipun namun nembe saged kula adani wonten ing taun 1998 kula wau. Dados harapan kula kethek ogléng menika ing sepisan nggih kagem nguri-uri budaya
1: nggih
2: ingkang adilung menika ingkang angka kalih nggih minimal saged meningkatkan ekonomi kangge para pelaku seninipun kejawi nguri-uri budaya namung ugi saged kagem ngupaya buga terus mboten namung sekedar pelestari namung menawi saged nggih saged menghidupi para pelaku seni menika. Mengaten Mas Dalijo Matur nuwun tinimbok bilih kepareng mangke badhe sami mirsani para sutresna budaya. Saken bikak wonten ing YouTube. Ketek ugleng langen budaya Tegal Rejo. Mangke sampun medal wonten ing mriku dan saged mirsani perkembanganipun ketek ugleng ingkang revitalisasi lajeng wonten ingkang pembinaan saking Dinas Kebudayaan DIY mangke badhe muncul wonten ing YouTube menika. Sawetara sing ngaten Mas Dalijo, matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu janji. Kalau wae wonten anu menika kak menika kepetan pentas menapa terinspirasi saking Jawa Timuran ngaten menika nggih. Matur nuwun nggih. Salah singipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Nami kulo Kanjeng Dadi Jogja. Badhe nyuwun pirsa bab ketek ugleng. Ingkang ngongko setunggal, menapa wonten ritual saderengipun pentas ketek ugleng? Ingkang ngongko kalih, penari ketek ugleng kados Mas Ega menika turun temurun menapa saged sinau wonten sanggar. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kanjeng Dedi wonten ing Jogja. Nggih. Monggo.
2: Nggih. Matur nuwun Mas Dedi. Terus menika upacara ritual secara mirunggan mboten, namung sadèrèngipun pentas kula mesti ndedonga kanthi kabudayan. Ngagem sekar macapat singgah-singgah pangkur. Terus pangkur singgah-singgah kalih padha minangka murwakani pentas ketek ugleng menika. Nering sedia purwo madyo wasono lumampahing pentas saged rancak tan wonten alangan setunggal menopo menika ritualipun nang menika kagem regenerasi nggih
1: Mas. Nggih menika menawi Mas Ega menika turun temurun utawi turunan saking bapak ibu ta saking yang menopo
2: Mas Ega menika kaleres eyangipun menika nggih tokoh seni bapakipun nggih tokoh seni terus menipun aturaken turunan di ngaten jaket pun arahkan mangkat dalam itu kalres ugi tasih setunggal trah kalian narasumber setunggal trah menikah sih gak pernah putu punaan menikah yang ipun Ega meniko adik pulau misan nawi biaya sepuh riun ngerti akan mekaten terus sakit turun temurun kalau bet pulau piyambak sampun nurunaken ketek terus putu kulo kayaknya saya pun derek mendukung ketek ugleng menika.
1: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Sri Katon Kota Gedhe badhe nyuwun pirsa setunggal menapa pementasan ketek ugleng menika kados andi-andi lumut. Ingkang ngongko kalih babon critanipun ketek ugleng menika menapa wonten gayutipun kalian cerita wayang beber. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe. Nggih. Monggo malih Pak Raja.
2: Nggih, matur nuwun sanget terus ing sepisan antasipun ketek ugleng kalian andi lumut meh sami. Sami namun versi ingkang benten terus andi lumut menika ingkang pun carseken Panji
1: Inu Kertopati
2: Inu Kertopati kalian
1: Galuh
2: Condro Kirono menawi kula ketek ugleng menika Panji Gunung Sari kalian Dewi Ragil Kuning ingkang kali-kali pun no, serupa tapi tak sama terus versi ini pun mula kados dini andi-andi lumut kalau bet iringan-iringan ini pun ugi mekaten ketek ugleng menika ngagem tema. Terus tematik istilahipun terus temanipun menopo mangke kula ngagem tema-tema tertentu. Upamanipun temanya mau ambil ketahanan pangan, lah wonten ing gending-gending dolanan nipun Roro
1: Tumpe.
2: Roro Tumpe menika pun arahaken gending dolanan ingkang mangke mengarah wonten ing ketahanan pangan upaminipun lumbung desa lan sak piturutipun mekaten menika bab ingkang angka setunggal ingkang angka kalih
1: babon critanipun menika menapa wonten gayutipun kalian cerita wayang beber
2: menawi kalian beber menika mboten-mboten gayutipun terus memang lepas kalian cerita wayang beber terus babonipun babon babat Panji terus benten kalian wayang beber terus menika wonten ing sak jawining wayang beber. Mbeli mekaten,
1: matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Satringipun kula aturaken terus yen ngaten perkembangan menika setunggaling tontonan menapa kethek ugling. Menika saged dipun menapa sukani misi utawi menapa pesan-pesan wonten moral wonten salbeting tetinggalan menika piyambak ngaten nggih.
5: Oh, Bapak narasumber kekalih kula nderek nyengkuyung mengenai tradisi seni kethek ugling menika kedah kita uri-uri supados majeng terus ke depannya untuk anak-anak ke depannya, mudah-mudahan nanti pada senang dengan kethek ugling menika. Matur nuwun Pak narasumber kekalih kalian Mas Sugiman Dunur Seto sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, matur nuwun panjengkuyungipun menika saking Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Semanu Gunung Kidul. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu narasumber sugeng dalu pendopo menika saking panjenenganipun Bapak Supadi, nggih Pak Supadi ingkang wonten ing Kretek Bantul. Badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber. Menapa ragam tari ingkang dipunanggi wonten ing seni kethek ugling menika nggih sami kalian ragam tari upaminipun wonten kambeng kalang kinantang lan sanesipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak utawi Mas Supadi ingkang wonten ing Kretek Bantul nggih. Terus pundi menika Pak?
2: Nggih. Matur nuwun Mas Supadi sugeng dalu. Matur nuwun le pamundhut priksanipun leres dados kethek ugling menika kula berkiblat pada tari klasik. Dados gerakan kambeng, kalang kinantang, impur lan sanes-sanespun tasih tetep kula agem. Dados najamnya sampun kula kreasi namun klasikipun tetep saged pun raosaken wonten ing beksan kethek ugling menika. Kalebet beksan kethek-ketekipun ugi mekaten dados laras kalian pamundhut saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Yogyakarta. Gandeng awake dhewe iki ana ing Ngayogyakarta, ayo saiki diururi nganggo gagrak Ngayogyakarta. Dados menika sedaya garap sampun meh melajar wonten ing gagrak Ngayogyakarta. Sae iringanipun kostum gerak menika kula Upadi saged wonten ing gaya Ngayogyakarta. Mengaten Mas Upadi, matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun Mas Upadi ugi matur nuwun Ibu Supriyati kalau wau nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukatman sugeng dalu Pak Katman ingkang lenggah wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Mbok menawi sagetipun andharaken narasumber kados pundi urut-urutan adegan wonten ing kethek ugling menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sukatman wonten ing Nanggulan Kulon Progo. Nggih. Monggo menika
2: Pak. Nggih, matur nuwun sanget awet pamundhutipun dados kethek ugling ingkang wonten ing langen budaya menika kapurwakan wontenipun intro. Dados wonten gending intro, wonten gerakan intro para kethek-kethek menika introduksinipun. Lajeng kalajengaken wontenipun adegan Panji Gunung Sari anggenipun tindak saking praja nilaraken praja Jenggala Ngupadi ingkang garwa. Wonten tengeng marga pinanggih kalian setuling yaksa ingkang reridu tindakipun supados badhe batalaken utawi badhe mugaraken mungkin dados idam-idamanipun Ngupadi ingkang garwa. Ing mriku dados utawis pasulayan lajeng sang yaksa ingkang anami Diktyo Kala Maruta menika lajeng saged katingkes dening Raden Panji. Lajeng piyambakipun sambat lan kasunyatan Diktyo Kala Maruta menika namung utusanipun saking Yang Pukulun Bathara Narada ing kadhawuhan supados ngeridu tindakipun Raden Panji. Namung karena sampun saged dipun buktekaken kasetyanipun nadyan wonten panggoda lan sanes-sanesipun Raden Panji tetep puguh anggenipun badhe ngupadi. Akhiripun pun paringi dawuh dawuh timbalanipun Eyang Pukulun Bathara Narada sang Panji saged pinanggih kalian garwa menawi purun utawi kersa malik tingal saking awujud satriya dados wanara petak ingkang sesilih Raden Silih Warna. Nggih. Menika lajeng mangke lumampahipun kethek pethak wonten ing salebeting wana pinanggih kalian para wanara wanara wana kethek-kethek alas dados sanes wanara menika Ramayana kan wanara nek wanara kaprajuritan
1: nggih
2: nggih kethek-kethek alas kethek liar menika pinanggih menika sami gegojekan lajeng Untilar melajar dening kethek pethak anggenipun badhe nglajengaken lampah lajeng menika ajekan Endang Roro Tumpe
1: nggih
2: ajekan Endang Roro Tumpe lajeng mangke sawetawis wonten pesan-pesan kalau wau tematikipun wonten ing Endang Roro Tumpe sakniki beksa lajeng gending-gending dolanan ingkang pun paringaken mangke ningali temanipun menopo terus upanipun temanipun pariwisata dimake gendingipun gending pariwisata upami temanipun ketahanan pangan di gendingipun bab lumbung desa lan sanes-sanesipun menika tematikipun ing mriku purna menika lajeng kedatengan kethek putih menika lajeng silih warna lajeng sami andon katresnan antaipun Endang Roro Tumpe kalian Raden Silih Warno menika.
1: Nggih.
2: Endingipun Endang Roro Tumpe dados Dewi Ragil Kuning.
1: Nggih.
2: Raden Silih Warno wangsul dados Raden Panji Gunung Sari. Menika endingipun wonten ing mriki menika. Sawetawis mekaten dados jalan cerita ingkang saged kula aturaken wonten ing kethek Ugling Langen Budaya menika. Nuwun matur nuwun.
1: Atur nuwun rawuhipun kalau mau nggih Pak Katman nggih menapa garis besaripun tembungipun ngaten menika adegan-adeganipun nggih. Inggih salajengipun menika sugeng dalu menika saking Ibu Salamah wonten ing Sembungan. Sugeng dalu Mas Sugiman, sugeng dalu Bapak narasumber, Mas narasumber. Kula nyuwun pirsa menawi salebeting tetinggalan kethek Ugling menika wicara mawi tembang menopo mawi dialog tai pangandikan. Matur nuwun awit kula saestu dereng nate ningali. Matur nuwun Ibu Salamah ingkang wonten ing Sembungan. Nggih. Terus pundi menawi dialog-dialog menapa menawa dialog menapa tembang menika monggo.
2: Nggih. Dados oto wecananipun nggih ngagem dialog.
1: Nggih.
2: Dados tembangipun wonten wonten ing sekarep kala wau panglipur dados kangge panglipur Endang Roro Tumpe menawi dialogipun tetep langsung ewa semanten nyuwun pangapunten dados anak-anak sak menika nggih dados menika kadhawuhan ngapalaken menika radi angel
1: menika
2: lajeng pun bantu dalang dados saperangan pun dalangi saperangan langsung dening paraganipun mekaten dados mboten ngagem sekar namung ngagem dialog matur nuwun
1: nggih. Matur nuwun Ibu Salamah ingkang wonten ing Sembungan. Salajengipun sugeng dalu Pak Bodho Tri Utomo ingkang lenggah wonten ing Godean. Matur nuwun menika nderek nyengkuyung nggih, matur nuwun dengku mugi lestari. Salajengipun saking Mas Teo ingkang wonten ing Magelang. Halo pendopo, ini Teo dari Magelang mau tanya, apa makna dari seni kethek Ugling itu dalam konteks kebudayaan Jawa? Terima kasih. Nggih matur nuwun Mas Teo wonten ing Magelang menika mangundur prasa ngaten nggih. Terus pundi Pak Raja mulai saged.
2: Matur nuwun nggih. Dados kontekipun antasipun seni tradisi kethek Ugling kalian budaya Jawa
1: nggih
2: menika kethek Ugling salah setungling perangan saking kebudayaan Jawa. Terus salah setungling perangan tetep tasih kuatah babab ing kemagepan kalian budaya Jawi namung kethek Ugling menika saperangan saking budo Jawi. Mila perlu pun lestantunaken lan pun uri-uri awit menika budaya ingkang adiluhung. Mboten sedaya papan nggadahi budaya Jawi langkung-langkung seni tradisional kethek Ugling menika. Mila kula sak kanca nggadahi sesanti kethek Ugling langen budaya kedah tetep lestari. Mekaten saking kula terus monggo para sutra budaya saged paring pambiyantu panyengkuyung lan memotivasi ingkang kula lampahi menika supados kethek Ugling Langen Budaya menika tansah ngrembaka wonten ing mliginipun wonten ing padukuhan Tegarjo Taman Martani Kalasan mirunggan wonten ing daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun.
1: Nah, nuwun sewu Mas Ega. Panjenengan pinangka generasi muda nggih. sampun gilut wontenipun seni budaya mriginipun wonten ing Kethek Ugling. Nah, menapa pangajab panjenengan, panggadang panjenengan dumateng sutresna budaya mliginipun dumateng anak-anak muda seusia panjenengan? Monggo Mas Eka.
3: Nggih, miturut kula generasi muda ugi saged dados promotor budaya. Ing jaman digital kados sakmenika, media sosial saged dipun gunakaken kangge ngenalke kesenian Kethek Ugling dhateng masyarakat ingkang langkung wiyar, malih saged ngantos tingkat nasional saha internasional. Konten kreatif kados video pagelaran, cariyos latar wingkinipun tarian utawi dokumentasi latihan saged narik kawigatosan generasi muda. Langkung generasi muda saged nindakaken inovasi tanpa nilar pakem tradisi. Umpamanipun kanthi ngemas pagelaran supados langkung narik kawigatosan para pamirsa muda, nanging tasih njagi nilai saha ciri khas saking Kethek Ugling menika.
1: Nggih, dados nut jaman klakone ning aja nganti kelangan isine ngoten
3: nggih.
1: Nah, estunipun tasih kathah menika sutresna budaya ingkang kepareng rawuh, namung winates sing wedal mbenahi Pak Raja wonten pangandikan panggadang dumateng sutresna budaya mliginipun ingkang gayut kalian Kethek Ugling. Monggo.
2: Nggih, kepareng matur dhateng para sutresna budaya sagung pamirsa wonten ing dalu menika, kula namung ngajab monggo dados seni budaya Jawi menika seninipun kula panjenengan sedaya. Sampun ngantos seni budaya menika sami dipun tilaraken. Nembe mangke sami bengok-bengok menawi seni menika dipun rengkuh dening negari sanes.
1: Nggih.
2: Pramila monggo seni tradisi Jawi tansah kita uri-uri dimen lestari ing sak lami-lami. Matur nuwun.
1: Nggih. Pak Raja matur nuwun rawuhipun, Mas Ega matur nuwun paring andharanipun sinasa kanthi bumbu guyon parikena, namung pinangka ngraketaken kegadangan lan saestu ing pangajab saged murakapi mimbui tresna kula lan panjenengan dumateng seni budaya Jawi mliginipun seni Kethek Ugling. Lan mugi-mugi kemawon pentas sing badhe pun nadani mangke saged sukses, saged lancar, saged neng semaken ing mriksani, lan temtu kemawon paguyuban Kethek Ugling langen budaya lan sanggar ingkang dipun bina saged lestari, ngrembaka lan murakapi. Pak Raja, matur nuwun rawuhipun Pak Raja, Mas Ega lan kula antu-antu mbijing rawuhipun wonten ing giaran pendopo malih. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo dal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu kroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiran nika saged damel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu kroncong kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mi kroncong
0: Mas. Nggih. Sugeng dalu monggo Mbak Noyo niki.
1: Siap-siap nggih Mas.
0: Pengestunipun Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
1: Amin. Kula nyuwun pop kroncong satukan hati kami Mas.
0: Satukan hati kami nggih.
1: Salam-salam kagem Rama Jagiono, Rama Tujo, Rama Yuwono Mato Diajo, kan Rama Nato Indro. Yang sasmita mugi Mami Sartika, lajeng wonten Pak Dipaimin, lajeng wonten Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, wonten Mbah Suro, Mas Limbang Kalep, Mas Wiyudi, lajeng wonten Bonosari, wonten Bu Sabinem, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Wagianti, Bu Dijo, lajeng wonten yang Parno kali Mas Torok, Pak Wening, lajeng wonten Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Sunardi Mursali di Bandung Bondowoso, Pak Sudar Ndasilan kali Pak Sukap, wonten Pak Tumidi, wonten Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Rian, lajeng wonten Pak Uji Graito, wonten Pak Pipit, Pak Titut, Bu Sriwi, Bu Wigati, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, wonten Pak Yanto, Candi Abang, Ali Yulgi, Pak Yanto, Saigan, Mbak Ana, Yusirup, wonten Pak Supoyo, Ali Mas Ardi Klaten, wonten Mali, Bu Sriwi, Mbak Yono, Ali Ki, Kunggo Karno, Kali Sri, Kagum Sido, gimana sih? Wonten Sari, wonten Ki Wiro Gendeng, Ali Pak Kris Wibowo. Ngaten kemawon.
0: Ngaten.
1: Mas Iman sing tugas.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbak Noyo nggih. Samingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwijo.
2: Selamat pasai to Mas.
0: Pangestunipun nggih, mugi pinenan keluarga ki ngaten.
2: Alhamdulillah. Mari sepasang rusangnya objek
0: sepasa mbot menika mlebetipun wonten ing pop menika.
2: Oh nggih ngaten nggih kroncong suci.
0: Kroncong suci nggih.
2: Diman suci nggih atur salam nggih.
0: Inggih.
2: Kangen Mbah Noyo, atur nuwun sanget paringipun pimpinan menika pinangka pinipun jalih. Iki kagem Bu Yayu nyempangapunten Bu Yayu genti Pak Tinggal. Nyarutang wingi. Iki kagem Bu Sriwi wonten Monjali yang Sasminto Murti, Mbah Yono Wirosaten, Romo Hatingationo, kalian itu boten kesupen Mbah Giman, Ki Rukun Perjo, Romo Heri Sadono, Romo Nabi Mursari, Romo Nato Indra, Pak Dipaimin, Pak Kupar, Mbah Suro wonten Trisik, Mas Gilas, Dimas Dirjo Sumarto, Nak Pak Gianti, Mbok Pilih Panto, Yuki kagem Dik Supriyati, Dik Mbak Pipit, Nak Riang, Mas Ipul, Pak Untung Raharjo, Bopo Damaskes, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Rejo, Bopo Sumar, adik-adik sedikit Bopo Supoyo Kadilayar, Mas Toro Wonten Imanis Renggo, Om Kalian Bulik Ujo, Mbah Dio, Bopo Sagio, Busri Utami, Pak Tumidi, Bopo Suka, Mbak Aseh Gopra, Bu Rijaningse, Bu Ijati, Bu Tarni, Bu Kartiti, Pak Pudi Graito, Lan Prayogi, Kagem Joyo Kemawon, Kayang Kasepuannya, Romo Katip Rosadi Kusumo kalian Romo Yuwono Marto Diardo.
3: Inggih.
2: Ayo kita gemset daya kemawon. Kula tengge kerancam suci nggih, Mas.
3: Inggih.
2: Suwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih. Sawingkingipun Bu Dwijo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu nggih ngampun iki, Pak.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Menika saking Purworejo. Monggo.
1: Nek mawon.
0: Nggih.
1: Tak payo.
0: Nggih.
1: Iki buat yang khusus untuk satu itu nak di Mojo. Kakinan kiai yang kita
0: Kita masih terkali. Matur nuwun rawuhipun Pak Bambang Sutarno nggih, sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Assalamualaikum Mas Iman Seto.
0: Waalaikumsalam, monggo yusirup niki. Monggo monggo.
2: Nggih. Atur salam ya.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Yo sirup nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu Mas Yudi mantur winor seta.
0: Sugeng dalu monggo Mas Yudi niki.
4: Kula nyuwun tembang di bawah sinar bulan purnama nggih.
0: Di bawah sinar bulan purnama nggih.
4: Nggih, nggih atur salam. Kata meneng wae sirup sugeng dalu.
0: Nggih.
4: Sonten Pak Bambang Sutarno nggih.
0: Nggih.
4: Lalu ki Pak Damaskus Papur Kenteng Rejo kagem Pageno Kasan Pak Yanto Candiabang kagem Romajeng Adina Pratojo kagem Mbak Seko Prawati Mbak Pipin Mbak Anggun kagem Bu Dwi Jowau nggih sing dalu Bu Yayu Kweni wonten Bu Yayu Jalan Pare wonten Bu Anjas Moro Bunani Bajuri Mangi Sartika Mas Iful, Mas Mamat, Mas Bupar, Mas Hadi Ponco, Mas Rian lan sedaya kemawon wonten ingkang nyawiji wonten ing Prompat. Kagem Mas Iman tembung pun kula tulung nggih Mas.
0: Inggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Yudi sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Mirunggan kroncong sugeng dalu.
0: Nggih, monggo Mami Sartika. Inggih.
2: Boten kelentung untuk di tengah sawah. Betul tidak salah.
0: Nggih.
2: Untuk Pak Nyun Mahameh itu nggih Mas.
0: Nggih.
2: Nggih kula nuntun kagem Putri Jawa Mbak Toyo sampeyan anten anten anak kula Brahmanti Juni Laksono salam kagem jenengan. Terus satu.
0: Nggih.
2: Adik kula Suci Suci Baturi. Mbak Anggas Moro, Mas Mawan Haka, Mbak Nani Bajuri, Mbak yang sas kagem Mas Mawan Haka Mbak Lendi Bu Mbak Pipin Mbak Supriyati Mbak Yayu Soyo Yayu Mbak Mbak Iman terus kagem Pak Woneng Pak Pak Bambang Suparno terus kagem Mbak Suro, Pak Palmas Paryono, Mbak Piti, Mbak Fasyanti, Mbak Triwi, Mbak Wisati, terus Mbak Yayu Joyo Yantu, Mbak Mas Saiful Wonderful, Mandori Bolon, Joko Pojo, terus Mbak Tasyono, terus Mbak Siman, terus Pak.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nye. Salajengipun menika saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Sugeng Dalu. Salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbon Agung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sdayayu. Kagem Yang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawandaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mugi Kagem Bahman Pengasih, Pak Tirto Moyudan, dan Mirunggan Kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng Dalu, Sugeng Laras, inggih matur nuwun Bunani Bajuri. Sakit Romo Narto Indra untuk wonten ing Bekasi Jawa Barat lagunipun Kroncong Sapulidi. Atur salam kasugengan kagem panjenenganipun Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Tianingsih, Yumudo, Mbak Kanaya, Mbak Yeni, Pak Jing Adiono, Mbah Jadi, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Mbah Yono, Ki Joko Budo, Pak Pur Kenteng Rejo, Yang Sasmito, Bu Nani Bajuri, Ibu Andri Sendowo, Bu Wagianti, Yusirup, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbak Noyo, Pak Sarjio, Kang Gilas, dan kagem sedoyo kemawon matur nuwun nggih. Mas lagune Ingkar Janji saking Mbah Jinggot Kidul Studio. Kintun salam kagem jenenganipun Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Suharjo, Mbah Bejo, Om Nuwar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adik, Mas Ngadimin, Kang Irjana, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedoyo kemawon matur nuwun inggih, matur nuwun ye. Sugeng Dalu lagunipun nderek kemawon menika saking Mbah Giman. Kinten kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Romo Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Bu Sri Mbon Agung, Romo Tujo, Mami Sartika, Mas Sipul, lan sedoyo kemawon inggih. Sugeng Dalu Mas Giman saking Buati. Menawi wonten badhe nyuwun lagu Air Terjun Tawang Mangu, lagu menika kula kintunaken kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng Dalu, Sugeng Laras, inggih matur nuwun nggih. Sugeng Dalu Mas Giman, salam kagem sedaya pandemen sutresna Micong. Menawi saged nyuwun lagu Bengawan Solo saking Kakung Widodo Berbah Timur. Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian derek nglaras sajian Micong nyuwun lagu Kroncong Taman Rongga Warsito kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah sehat winerkaan, amin matur nuwun ye. Selajengipun menika saking Pak Jemangin Sugeng Dalu Mas Giman kula saking Girimulyo lagunipun derek kemawon natur salam kagem Bu Dwijo, Pak Sukiman, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Sukir, Mas Anubari, Dimas Jumino lan kagem sedoyo kemawon ye matur nuwun ye. Sugeng Dalu kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Ugi kagem Roko Mas Diri Sarjono wonten ing Murangan, Pak Efik Supardi wonten ing Murangan. Kagem keluarga Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Ugi kagem keluarga Kadang Kulawedo Mas Minturatno lan sedaya keluarga wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Sugeng Dalu, Sugeng Laras. Kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang, Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken. Kabiar selang kurumbian wonten pop keroncong Satukanlah Hati Kami, kasusul mangke keroncong Suci, sumangga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten giaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sareng kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken sugeng dalu menika kagem Mbak Yu Daliem. Ingkang ngendikanipun nembe macet-macetan. Macet-macetan menawa macet saestu. Ngersakaken Mahameru kangge menghibur Pak Sopir. Inggih monggo pun hibur nggih awit kala mangsa getapan. Mugi-mugi mangke dumugi papan ingkang katuju ganti kalis sing rubeda sami kala nggih Mahameru mangke pun cawisaken nggih. Mugi sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan matur nuwun rawuhipun menika. Kalau bang ngersakan keroncong suci kakintun kagem Dik Slamet Raharjo Giri Gondo Pak Yuni Eni DP Ayu Wahyu lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun ya. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo menika kula tampi halu sugeng dalu mirunggan keroncong
1: sugeng dalu micong. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Mas Toro.
1: Saking manut sregon derek sowan ngregengaken giaran ing dalu menika Mas. Kula lagunipun menawi wonten nyuwun Sungai Serayu Mas. Nggih. Lajeng salam-salamipun menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Yudi Koeni. Salam kenal saking Mas Toro nggih, Mas Yudi. Lajeng Bunda Dwijo Mami Sartika, Ibu Wagianti, Bu Tutik Joko Yudan. Lajeng pragini pun kagem sedaya kemawon Mas nggih kanthi atur sugeng midhangetaken jaring dalu menika. Lan kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi karya ngantos sak pariporaning adicara samangke pinaringan gangsar ing sedayanipun. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Toro sak wingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu. Mirunggan micong Mas Kinan terus keto.
0: Monggo Banjas Moro.
2: Salam dari absen guys. Salam kagem Bu Sartika, Bu Endar, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Penani Bajuri. Terus Bu Pipit, terus Mbak Yeni, Mbak Kanaya. Pak Sumardiono salam kito kati. Pak Sumardiono sedayu kagem terus kagem sinten malih nggih kagem sedaya kemawon
0: prayogi nggih
2: ingkang dereng enjang matur nuwun
0: nggih matur nuwun Bu Anjas Moro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Kayanti, Bu Warini, Bu Tarmi, Bu Supriyati. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri lagunipun Mas, jauh sudah. Salam-salam Mas, kagem Bu Duwijo, Mbah Noyo, lajeng Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Wagianti, Bu Januase, lajeng Pak Tujo Subagio, lajeng Mas Paryono wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo.

0: Pak Supoyo, Pak Purkendeng Rejo, Ki Resi Seto, lajeng Ki Kumbokarno ugi, lajeng Pak Nardi Mursari,
1: nggih,
0: lajeng Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, lajeng Mbah Jadi wonten ing Cangkring Pantai Selatan,
1: nggih,
0: sepen ugi Kang Jono wonten ing Gluntung, lajeng Pak Sagio wonten ing Palian ugi sugeng dalu, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi karya ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun dalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Giman Winner Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar Bandar Jakarta. Mboten wonten nggih Senyuman Chandra.
1: Nggih
2: menawi mboten wonten nggih sawontenipun ingkang tumawi sedaya sae. Badhe terus salam bagem Mbah Naya kala wau, Bunda Dwija matur mbah nuwun ugi. Pak Toro Manis Rengga, Pak Damaskus, Pak Anas kalian Pak Yanto, sayanipun Pak Yanto.
1: Nggih.
2: Bu Sri Lestari ugi mbok menawi dereng sare tasih midhangetaken kalian Bu Wagianti, Bu Naomi, sayanipun Bu Naomi, Bu Sri, sayanipun Bu Sri, Bu Sri Utami, Dik Sri Supatmi, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mirunggan kroncong dalu menika matur nuwun Mas Sugi mantun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati sawingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas Sugi mantun Nur Seto.
1: Sugeng dalu Pak Supoyo.
3: Sugeng dalu mi condut kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki. Derek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Untung, Pak Sunardi, Pak Nardi Mursari, Pak Rimbang, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Ki Sudar, Ki Pegi, Bu Yanu, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Anjas Moro, Ki Rimbang, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Mbak Supoyo nggih. Pak Joko Kadilobo nderek nyimak kemawon salam kagem sedaya sutresna matur nuwun. Pak Sari wonten ing Mantingan nyuwun lagu Bengawan Solo kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Salama, Bu Aes, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Mbah Wakit Keron, Mas Oleh Bendosari Gede, Mas Ukijo Mantingan, Pak Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Mbak Yung Yuk wonten ing luar Magelang, kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Lagunipun Mahameru. Mirunggan kagem Mbak Suryati so Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Inggih matur nuwun nggih, monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Selajengipun saking Ibu Tuti Njogo Yudan salam kakintun kagem Mas Toro Manis Renggo, Pak Kasiono Mulawen, Pak Supoyo Kadilayar, Kadilayar Mbah Noyo, Bu Wigati, Bu Salama, Bu Supriyati lan kagem Kadang Catur Sajuga matur nuwun nggih, matur nuwun Bu Tuti Njogo Yudan. Mbak Suryati wontening Kulon Progo kintun kagem Mbak Ngiyuk kajoran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiar sewonten langgam Mahameru kasusul mangke langgam di bawah sinar bulan purnama. Semangga sugeng midhangetaken.

0: Tasi wonten ing giaran Mirunggan Kroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Warini wonten ing Semanu. Kintun kagem Budwijo, ugi kagem Mbah Noyo, Pak Romo Tujuh Subagio, Pak Haji Ngadiono, Pak Yanto lan sedoyo Yanto ngaten nggih, Bu Sri Utami, Bu Anjasmoro, Bu Rubini, Bu Pak Sukap, Bu Sukap, Mbak Supriyati, Mbak Ana, Mbak Yeni, Pak Supoyo, Pak Gilas, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono. Ugi kagem Bu Yanuase, Mas Ardi, Mas Yudi, Pak Mamat, Pak Tupar, Adik Samino lan praiki kagem sedaya kemawon ngaten nggih, matur nuwun. Mas Paryono bodoan lenda, salam kagem Mas Adi Ponco, Bu Sartika, Mbak Suro, Bu Nugroho, Bu Nugroho Mangiran, Pak Suwardi, Pak Nono, Pak Patiman, Pak Parno lenda, Mas Sugiyo bodoan lan sedaya grup BARRI program 4, matur nuwun nggih. Pak Pur Kenteng Rejo, kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Yu Sirup, kagem sedaya kemawon, matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Yu Cempluk, Yu Wahyu Cempluk, wonten ing Gulon Magelang. Sugeng dalu kintun kagem sedaya kemawon, ngiyaten nggih, mboten kesupen binjing Minggu tanggal 17 Mei 2016. Pepanggihan wonten ing Rompok kula Gunung Sari Gulon Magelang. Monggo tulantu-antu rawuhipun ngaten nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun nggih, Mbak Wahyu Cempluk. Salajengipun menika saking Mas Mangun Balong. Lanugi putri gunung wonten ing Balong Jalan Palagan Sleman. Kintun salam kagem Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Joko Kadilobo lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun. Bu Yayu wonten ing Kweni, salam selalu nggih. Kula dados pengen menapa menika? Pengen lagu Betapa Ku Kecewa. Salam kagem sedaya kemawon, ngapunten matur nuwun, pokoke absen mawon. Kejegal terus nggih to, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Halo mirunggan kroncong sugeng dalu masuki Pak. Nggih. Pripun pawarta sedalu punika sae.
0: Nggih, pengestinipun nggih.
1: Kula trisih tetep absen anu mawon lakramipun kula nderek kemawon. Kenten salemipun kagem sedaya kemawon menika senglile kula masuk iman. Wis kagem masuk iman. Amin sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Kuntulipun mangke nggih atus-atus matur suwun.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Mbah Suron nggih. Sutresno Budaya rene winatesing wedal ganti menika mangke kula aturaken reruncen lagu pungkasan lan minangkani pamundhut kula wau nggih. Sinaosa sepisan malih temtu kemawon boten sedaya saged kula pinangkani. Saestu kula nyuwun pangapunten nggih. Kados sing atasipun mangke purnaning giaran mirunggan kroncong kabiyarsa lelangan maca patan monggo ingkang kepareng rawuh. Inging badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika wonten Langgam Air Terjun Tawang Mangu kasusul mangke Kroncong Senyuman Candra lan Langgam Jauh Sudah. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan kroncong ing dalem menika ngambali atur mugi saestu saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, daruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

non ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugimantu Winurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Kados atajaben sadringipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan. Kepareng Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Swasana paring tembang pambu.

0: Randene kabeh kepekan saking keheng taranggono kang sumiwi waroto tanpa selo. Kali poso ya, Mas?
1: Nggih, monggo.

0: kang moho welas lan asih makaten damo
1: iki
0: sikang toto nang saka kulaturaken
2: nggih
0: ngantos kagem romo projo
1: matur
0: masuk iman Mbak Riati Ningrum Dalem kagem Sunda Dijo ngawau hau lajeng kagem Romo Heri Sarjono Bapak Azari Bapak Triharjito Romo Haji Mationo lajeng Romo Yu Tirukon Merga Mas Rian, Ibu Yayu Kweni, Ibu Sri Bon Agung, Soho Bapak Tumisi, Ki Joko Bodo, Bapak R. Sisir, Yajin Kagem Kadang-Kadang Kulo Sepuhamen, Soho Kagem Kedoyo Kemawon, Inden Remen nika ngetaken wonten acara maca pasen ing RRI Perumpat nang Yogyakarta. Nggih, matur
1: nuwun. Nggih.
0: Projo masuk timan dina cetha sugengaya tugas ngantos paripurna mangke.
1: Nggih.
0: Kemawon medal kula kunduraken matur nuwun.
2: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Kula sigek sawetawis ingkang saking dalem kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio menika. Monggo Bu Chandra monggo.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Nggih, sugeng dalu ugi Rama Kanjeng Praja. Nggih. Nggih. Menika gayut kalian pengetan mekrat dalem Yesus Kristus.
2: Nggih.
3: Kula badhe

0: Matur nuwun Mas Sugima.
1: Inggih, matur nuwun Bu Chandra nggih. Salajengipun kula aturaken monggo Pak Darmoyo.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugima.
1: Sugeng dalu, matur nuwun.
2: Kanjeng Brojo. Nggih. Kepareng badhe ngaturaken dandang kula kapethik saking serat Nirboyo.
1: Inggih.
2: Kalih padha. Bejo lamun wong

0: Mekaten Mas Giman, Romo Projo, matur
1: nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Darmoyo. Kepareng ngregengaken kiyaran ing dalem menika. Salajengipun menika sampun kula tampi ugi peparing utawi paring kintunan nggih. Kula aturaken mangke ugi kula aturaken ingkang wonten ing dalem lan ingkang wonten ing studio. Monggo menika kula aturaken peparing saking Ki Resi Seto monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas Sugiman Prino Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayon. Kateng teman dalah kawujan mugi tansah kasaliro dumateng nak Mas Sugiman Prino Seto. Dalah sedaya kru ingkang kaya jejiban wonten ing RRI Propat Ngayogyakarta ing dalu punika.
1: Nggih.
2: Salam sungkem mugi katur penyanyipun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Mobile sampun kepareng lenggah wonten ing studio. Keparenga kula ngaturaken sekar Mas Kumambang ingkang kula petik saking serat Nirboyo.
1: Inggih.
2: Mobile sampun kepareng kula wiwiti nak Mas Sugiman Prino Seto.
1: Monggo, monggo.
2: Inggih, matur nuwun.
3: Rumentah nyawa

0: Mekaten Mas Kiman, menggah sekar asmorondo nikang podo, nikoko kentonaken dumateng sedaya warga padukuan tarudan, soho konco abdi dalem krido mardewo ing kraton Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken ing dalu punika. Soho kang mas kulo Supardiono ing lenggah wonten ing Kibuk Ler Yudian. Kang mas, sugeng midhangetaken kentunipun saking Mas Rio Pamularsih Sewon. Mekaten, atur kalam kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sungkono nggih, tapi Mas Rio Pamularsih. Nggih, setunggal malih manggil lajeng kula aturaken ingkang saking dalem kenging wonten ing studio nggih. Monggo menika saking Pak Hari Candi Gebang.
2: Nuwun para miyarsa, kepareng kula nderek nyekar sinom kalih podo reptanipun Kanjeng Praja Swasana gayuh kaliyan Ambalwarsa Praja Kabupaten Sleman.
3: Nggih.

Dan Sleman kan tindungo lan pamuji sakung pangarsa yekti lan

0: Mekaten menapi yanggen kulo nembang wonten lepatipun kulo nyuwun pamunten lan kepareng kulo nderek ngaturaken sugeng ambal warsa praja Kabupaten Sleman mugi-mugi Sleman tetep sembadah.
1: Inggih.
0: Itun salam katur kanca kula Kanjeng Praja Nala Usada lan Ibu ing Awen Maguwarjo. Ugi kanca-kanca kula abdi dalem Kraton Ngayogyakarta golongan Jemuah Tunggal. Ugi katur Bapak Haji Ngadiono lan Ibu saha keluarga ing Mbayen Kalasan. Ugi dateng Ibu Daliah ing Nino Margo Agung Segen ingkang mandhe wonten ing peken Balangan Minggir. Mugi-mugi binaringan rezeki ingkang lancar lan kalal. Mugi dateng adhi kula Sukimah sak keluarga ing Sunggingan Sendang Rejo Minggir dalah ibu-ibu bapak-bapak sagung pamirsa. Dumateng panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana so panjenenganipun Mas Sugiman Winurseto kula ngaturaken matur nuwun awit saking paring wekdalipun. Salam budaya.
1: Lestari budaya ku matur nuwun Pak Hari Candi Ngebang ye. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Inggih kula sekek rumiyin ingkang paring kintun mbenahi wonten dalem sampun wonten ingkang siaga monggo kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 sepatus waratin ingkang tanduk mangke nggih ingkang tanduk mbenahi wingking mangke monggo sekeng dalu macapatan
2: sekeng dalu
1: nggih sekeng dalu Pak monggo
3: Mas Tugino
1: Pak Tugino menika
2: nyekar gambus tunggal podo Mas Kumambang tunggal
1: podo. Oh nggih alit sangen di panjing monggo
2: tumekah

0: nyuwun ngapunten menika blegat blegat
1: nggih
0: mergi tekar anyar wektu wonten ing malam Kamis legi
1: nggih
0: matur
1: matur nuwun Pak Tukino nggih sampun kepareng rawuh nggih sami kengipun sugeng dalu macapatan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo monggo.
2: Sugeng dalu Rama Kaanto Trobe Suwasono.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Iya, saking Surabaya.
1: Surabaya monggo paring menapa menika?
2: Saking Nektar.
1: Nggih. Paring menapa monggo?
2: Dawa Kuswaraga.
1: Nggih.
2: Mawon, makasih
1: Rama. Nggih.

0: besar menikah kalau pun kemasan datang di dunia wonten kebun gule Pak D. Hartono keluarga Mbah Mul wonten Pulauan Kidul Bunda Mato Saronto disirup wonten Pulauan Kidul Pak D. Dono wonten Surabaya Ler Mas Joko Nugro wonten Pundong Menang Pak Tujo Sudagio sekalian wonten Bali Matur nuwun Mas Mati Mokoto
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Ibu Jio wonten ing Surabaya nggih. Inggih, salajengipun kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio dalem menika monggo. Pak Mugi, monggo. Saderengipun kula aturaken ingkang paring kinten menika nggih, tasih tawis kathah. Kula aturaken menika ingkang wonten ing studio dalem menika. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayu Jakarta lan tamtu kemarin pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Monggo sugeng dalu Pak Mugi.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Kiman.
1: Nggih, matur
2: nuwun. Sugeng dalu Romo Prajo.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Monggo paring menapa menika.
2: Nggih, kula ngaturaken sekar micil kemawon.
1: Micil, nggih. Monggo, monggo. Nggih.
2: Kayut kalan hardiknas no.
1: Ngedaten.

Tansah ten pengeti saben warsi mring pamrintah negeri Indonesia tuhu. Punapa ta darunan iki kalih meitatos tinten ingkang dahat wigatine tumrap rakyat Indonesia nenggi tan liyo puniki dinten wiyosipun putra bangsa ingkang pilih tanding ing akrep mrocol punjul ing papak sayektine Raden Mas Suwardi ingkang nami Surya.

0: makaten Rama Sugiman
1: nggih
0: Sekar Tangkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang lan tepatipun nyun pangapunten.
1: Ngaten.
0: Matur nuwun.
1: Nggih,
2: sami-sami Ibu.
1: Matur nuwun, Warsi. Selajengipun menika sugeng dalu katur Pak Kasiono, monggo monggo.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Saha sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Kula badhe ngaturaken tembang dandang gulo barang loyo.
1: Mbak.
3: Tembang dandang gulo menika kagem nderek mengeti Ibu Kristina Luwi Lestari ingkang sampun tinimbalan suwan wonten ngasuh dalem Gusti ing wancin menika dungkap kawan dosa dintenipun. Ugi tembang dandang gulo kula aturaken kagem para sutresna budaya macapatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon. Monggo sesarengan kita ndongaaken dhateng Ibu Kristi Luwi ingkang sampun kawan dosa dinten tinimbalan suwan wonten ing ngarsa dalem Gusti. Ibu Kristina

0: Mekaten Mas Sugiman Dwi Nursito soho Romo KMT Projo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Nggih,
2: kula aturaken umiyen ingkang rawuh wonten studio monggo. Sami jo. Mbak Oni. Monggo, kula aturaken umiyen.
3: Ya.
2: Monggo.
3: Mana teh? Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu matur nuwun Rawu Ibu.
3: Sugeng dalu Rama Praja.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Monggo. Sewu nggih kepareng dalu menika kula badhe nembang ingkang gayut kalian Harkitnas hari kebangkitan nasihat
2: monggo
3: jan tering dalipun nggih danang kula mawon
2: monggo monggo

0: sampun kalih padha kemawon. Nyuwun ngapunten kalau wau menggok piyambak gitu. Gantos.
1: Inggih, matur nuwun, Mbak Ami. Tasing ke kepareng wonten ing studio wonten ing dalem menika giaran mocopatan program 4. Monggo Rama Mas Amijo.
2: Nggih. Sugeng dalu Rama Praja Swasana ingkang luhuring budi. Sugeng dalu Rama Mas Sugiman bener seta ingkang dhumateng kinurmatan.
1: Matur nuwun.
2: Kepareng nderek ngregengaken adicara mocopatan RRI Pro 4 ing dalem menika.
1: Nggih.
2: Kanthi ngaturaken Sekar Megatro saking cakepan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas ingkang karipta dening Rama Mugi Santoso. Kepareng kula awiti nggih Rama.
1: Nggih, monggo monggo.
2: Amengeti

0: saking pemerintah negeri dateng Ki Hajar Rom Arom Kandri Wini Sudo Dati Bapak Pendidikan Yektos Mekaten Rama Praja Swasana
1: nggih.
0: Ugi Rama Sugiman wonten kirang saha lepatipun nyuwun pamapunten wekdal kula kunturaken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Mas Amijo. Inggih menika tasih wonten ingkang dereng kula aturaken peparing saking panjenenganipun Pak Jemangin. Monggo-monggo.
2: Sugendalu Rama KMT Praja Swasana, Sugendalu Mas Sugiman Dwi Nursyeto.
1: Nggih, Sugendalu.
2: Wonten ing dalu menika kepareng kula badhe ngregengaken maca pantan.
1: Monggo.
2: Samangke kula badhe ngaturaken pupuh dandang kula kalih padha mendhet saking serat Triomo.
1: Monggo.
2: Padha ingkang kaping gangsal lan padha ingkang kaping 6.
1: Monggo.
2: Ponten malih

0: Mengaten Mas Sugiman Dwi Nursito ingkang saged kula aturaken mbabilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten.
1: Inggih.
0: Kebareng kula badhe atur salam inggih wonten kersanipun Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo. Dimas Jumino wonten ing Sri Kayangan, Bapak Sugiman wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo, anak kula Muhammad Sanubari wonten ing Perembulan Galur Kulon Progo.
1: Inggih.
0: Bapak Bartiman, Bapak Trubus, Bapak Kamto, Bapak Supir, Bapak Sanggono, Bapak Sakimin, lan ugi mboten kesupen dumateng kadang-kadang Majlis Taklim Al Hidayah. Lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami
2: matur nuwun Pak Jemangin nggih.
1: Jemangin nggih, matur nuwun.
2: Salah singipun menika tesih setunggal sugeng dalu Pak Ngadino Selo Gedhong monggo.
1: Nggih.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito luwih rawuh Kanjeng Mas Lumenggung Praja Suwasana.
1: Inggih.
3: Keparinga kula Pak Ngadino saking Selo Gedhong.
1: Inggih.
3: Sowan badhe nderek ngregengaken mawon panal ing dalu menika.
1: Monggo.
3: Menika kula badhe ngaturaken sekar kinanti kalih podo
1: monggo
3: kepareng kula wiwit iki Mas
2: monggo

0: 白龙日丽，拉哈如林古罗瓦尔科，如我诺因拉尔巴勒。
1: Nggih, matur nuwun Pak Ngadina wonten ing sila gedhang. Nggih, pemenahi setunggal malih monggo.
2: Monggo setunggal malih.
1: Monggo, monggo. Ah, wonten studio ing setunggal paraga tasih cekap monggo.
2: Ya, Pak.
3: Yes, sugeng dalu.
1: Nggih, monggo matur moyo.
3: Diaturaken pangkur.
1: Pangkur iki. Monggo-monggo, Pak.
3: Upamekno tetuwuan mresubure rinabu den ri uri kabesmio amanipun

0: Mekaten Mas Giman Kanjeng
1: Brojonipun. Nggih. Wekdalipun sampun lengkap paripurna Rama.
2: Nggih, ngengeti wekdalipun mbok menawi tumuli dipun pungkasi mboten langkung ngaturaken geng panuwun saking kawigatosanipun sutresna budaya pundi kemawon. Mangke pinanggih malih wonten ing malam Jumat.
1: Nggih.
2: Sandhakipun. Ngaten nggih Mas Giman. Nggih, menaturaken sekar panutup.
1: Nggih, Rama.

Sutresna Budaya Sekar Panutup sampun kabiyarsa. Mungkasi pepanggian kulolan panjenengan wonten ing giaran mocopatan dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.